På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50 40.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Vi er Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: I ditt hjerte, Radio 3.

var visst blitt han som alltid drakk mest. De snudde i døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din radio I julen.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50 40.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: your way to heaven.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

fått Sanifir. Det blir ikke noe mer, jeg lover. Ikke noe siste eventyr. 2 hours later.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Yeah.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Døra er åpen, terskelen lav, for nu er reisa i gang.
2: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3 nå.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Døra åpen, terskelen lav. For nå reisa i gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten og stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrifts

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Du hører på Radio 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Din radio I julen.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Din radio i 25 år.
5: Det der blir bra.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: 25 år med musikken du liker.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted i Kjellberget 2 i Rønvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Radio 3 What? Multisad, y'all.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Døra er åpen, terskel er lav, for nå er reisa i gang.
2: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.

0: Dette er fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebilen til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker. 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne spitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriften.

0: 13. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne spitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Radio

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

den håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I fete konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer.

0: Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka er 2 hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget. Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuner kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Nei, jeg litt trist selvfølgelig skaden. Men jeg vet ikke hvordan ser ut. Vi må ta bildet først og fremst.
1: Hva skjedde?
0: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det er del i fotball. Men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
2: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
0: Nei, jeg vel strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
3: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
0: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg snakket på telefonen, og ja. Vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det var første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
3: Så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
0: Nei, jeg bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
1: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
0: Nei, jeg vet ikke, men jeg så bare andre mål og frikik, og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
1: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
0: Neste kamp?
1: Nei, andre omgang.
0: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, mål, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper å plere og spille. Så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker, veldig godt. Selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
3: Frykter du at dette er langvarig?
0: Ja. Ja, kanskje. Kanskje. Vi ser.
4: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol, med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten, og 11-14 grader får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre Salten, opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det meste sånn at det skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det meste trafikk sånn at det skal I Bodø og I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Hos Tuv T-lasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv T-lasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Radio 3 viser dagens

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Radio 3. Den raskeste veien hjem.
5: Introduced to you by a friend.

0: Kun sier det godt nok når Bodølinkvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne spytter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette Radio 3.

0: skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokken 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokken 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Hoppa videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordlandssykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodøstafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av de største arrangementene med da Bodøstafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det?
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.
6: From the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol og temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre Salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det mest sånn at skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det mest trafikk sånn at skal I Bodø I starten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Hos Tuv Telasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Telasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Radio 3.

0: bra med det?
1: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakna litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
0: Hvilke følelser har dere gått med inn i pausen da?
1: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan det å spille mot Olise?
1: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noe nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
1: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
1: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
1: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
1: Nei, det litt hele pakken når det står på og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skal du si, å ta en pause nå?
1: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det er ikke det litt motvillig, skulle du si, at du må ta en pause?
1: Jo, det er utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen da. Mange som er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og om man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en, det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da ja, fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut, jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
0: Kjetil har hatt for vane å stå på prinsippene sine ofte da, så hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
1: Nei, altså, det er jo litt kvalitetene de har da, altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de så, ja, da er de så gode at da straffer de oss, så ja. Jeg føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista, og da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
1: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn, så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt, jukser jeg kanskje pitter litt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Så skårer det jo fantastisk mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg mot, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Nå fortsetter musikken. Dette er
6: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til og med glimt av solen, temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midtuka har meldt en del nedbør langs kysten, og 11-14 grader får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det meste sånn at skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det meste trafikk sånn at skal I Bodø og I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal

skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokka 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamsesykehuset. Det skjer på Nordlandssykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodøstafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodøstafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show Hvorfor jeg lykkelig opp

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Kø, ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Vi er Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din radio. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

ambassadors. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
3: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
4: Du hører på Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Radio 3.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Og hjertelig velkommen hit til Aspmyra stadion, hvor stadion begynner å fylles opp sånn smått, og vi begynner i hvert fall å få kampnervene inn i gjennom fingrene våre. Det er en ny eliteseriekamp som står for dørene her, runde 21 i eliteserien. Det er Sandefjord som er på besøk i Bodø. En kamp Bodø-Glimt burde ha alle mulige gode grunner til å ta med seg poeng ifra, men det får vi se i løpet av de neste 90 minutterne om Glimt har det som skal til for å ta med seg de tre poengene her ifra Sandefjord. Med min side, som alltid, min gode venn og kompanjong Ørjan Olavsen, du valgte strategisk å drite i å være med til München og far heller ut på fjellet med en kopp karsk og geværet ditt. Og, jeg vet ikke, sånn nå etterpå klubbskammens navn, angrer du, eller?
1: Nei, overhovedet ikke. Det viste seg å være et veldig korrekt valg.
0: Ja, ok, ja. Ja,
1: jeg er jo ikke noe glad i å si at Glimt taper fotballkampen.
0: Ja, i hvert fall ikke når du tar 5-0. Det er ikke så gøy.
1: Og så på en omgang. 0-0 til pause, hørte jeg. Og så ryr det inn i andre omgangen. Det er ikke godt nok.
0: Ja, jeg rakk pinene ikke å koble på en gang før det var mål.
1: Nei, du er jo glad i lange pauser.
0: Ja, jeg er jo det også. Ja, nei, det var jo ikke noe, det var jo ikke noe rysere av en fotballkamp. Det andre omgangen i hvert fall for Bodø-Glimt sin del da, så... Jeg får bare si som jeg sa avslutningsvis der, at det fine med fotball er at når en kamp er ferdig, så er det bare å se mot neste fremover. Så det er jo, selv om det ble et litt større tap enn man kunne håpe på, så er det jo 7 kamper igjen, minst. Og så er det jo bare rett og slett å gjøre det bedre i de.
1: Ja.
0: Det kunne være enn det.
1: Neida.
0: Her i Eliteserien i hvert fall, som vi skal fokusere på fremover, så går det jo selvfølgelig bedre for Bodø-Glimt sin del. Da er det et lag som fortsatt ligger på toppen av Eliteserien, men Viking har kommet av poeng med Bodø-Glimt da, så med riktig nok med en kamp mer spilt, så hvis Glimt skal ha fortsatt en luka ned til Viking, så er det jo avhengig av vinn i dag da. Sandefjord, som er dagens motstander, de har jo Bodø-Glimt møtt en gang tidligere i år, den var det du som kommenterte, Rian. Jeg husker ikke om du kommenterte den alene, eller om du hadde noen i land med deg, men det var i hvert fall 26. juli, da var jeg i Sverige.
1: Ja.
0: Så,
1: jeg tror jeg, hvis jeg husker rett, så ble det vel 3-0.
0: 3-0 til Bodø-Glimt er helt, helt korrekt til det. Det var Brynhildsen Hauge og Mikkel Bro Hansen som skårte helt på tampen av, av det oppgjøret der. Da. Så, så det ble jo en komfortabel seier det mot Sandefjord, som egentlig har sånn historisk sett vært en litt vanskeligere motstander for Bodø-Glimt, men spesielt da på bortebane. Da. Hjemmebane så har jo Bodø-Glimt hatt en grei kontroll på Sandefjord har jo vann jo 2-0 her i fjor da, mens de klarte faktisk å ta med seg et poeng her i Sandefjord i 2024. Da ble det 1-1 her, og da tappte jeg litt ned i Sandefjord, så...

formasse da, så skulle vel det her være en grei skuring for Bodeglimt sin del. Lagene, de på tur ut av spillertunnelen. Barndomsminna fra Nordland har akkurat runga utover Aspmyra. Den skal du høre her på Eteren også hvert øyeblikk. Så vi spiller litt musikk, vi. Og så er vi tilbake igjen om tre minutter, når det er avspark her mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Vi ser en flott tifo kommer opp fra IF-feltet. Det fint å se. Vi setter på litt musikk. Du får blant annet Barnsmin og fra Nordland, så vi er tilbake igjen om tre minutter mellom avspark mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Runde 21 i Eliteserien.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge av sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: utover eteren på Radio 3, og da skal vi være klar for avspark her på Aspmyra stadion. Da venter vi bare på at dagens dommer, som har det hyggelige navnet Svein Tore Sinnes, skal ta til sinns og blåse kampen i gang. Det gjør han der, og vi er altså i gang på Aspmyra stadion. Ørjan!
1: Ja,
0: vi har glemt å si lagoppstillingen. Kan ikke du rase gjennom hvem skal spille for de lagene som skal
1: jo da, skal vi bare skal, ja, skal vi følge med her fra Hauge over på høyre og spille fint inn til Aukland som er feilvendt og klarer å holde kontroll på den, og så roer de ned og spiller bakover. Da kan vi ta
0: da har vi god tid.
1: Sandefjord stiller med Elias Hadaya i mål, Mette Egeli, Fredrik Pedersen, Rasmus Holten og Håkon.

0: Krogelien er forsvarsfireren deres. På midtbanen har de Sander Risan Mørk, Ervin Gigovic og Jakob Wester Nilsen. Og i angrepsrekka si har de Oskar Kapskarmo, Foster, Ape Torgbord og Jakob Dunsby. Og ja. Bodø-Glimt stiller med følgende lag. Skal vi se her, Patrick Berg kommer seg igjen av skrått hår. Prøver at innlegg blir blokkert for et hjørnespark. Da har vi enda litt bedre tid. Glimt stiller med følgende 11. Julian Feilund i mål. Villads Nilsen, Odin Bjørtufte, midtstoppere. Fredrik Sjøvold, Isak Mette er backa. Patrick Berg, Sondre Auklend, Sondre Brusafet er på midtbanen. Alle lengst fremme, Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen og Ole Dirk Blomberg.
1: Ja, ny corner til Bodø-Glimt. Det betyr altså at det er noen endringer fra laget som startet mot Bayern München sist. Feilund selvfølgelig inn fra start. Haiken fortsatt ute med lyskeskade. Forhåpentligvis er han tilbake igjen etter landslagspausen. Har også sett at Fredrik Bjørkan her får litt hvile. Isak Mette inn fra start. Og så tar vi corner her. Nå kommer det første stolpe. Heddes ut også. Og at da Jens Petter Hauge er tilbake igjen i startelveren til Bodø-Glimt nå, så betyr at at Sondre Auklend går igjen ned som indreløper, og Kitolano er tilbake igjen på benken til Bodø-Glimt. Kommer det en kontring her, så det er det Oskar Kapskarmo som mister barn for Sandefjord. Kapskarmo selvfølgelig en tidligere kjenning i Bodø-Glimt. Har jo...
0: Og Junkeren.
1: Og Junkeren selvfølgelig også. Han har jo... han har jo... spilt i Bodø-Glimt godeste Kapskarmo, og så er han jo nå da tilbake igjen på Aspmyra for første gang på en god stund. Får vi se om Glimt har jo en tendens da, til at de som har spilt på Glimt tidligere kommer og skårer mål mot dem, så får vi se om det blir tilfelle også i dag.
0: Ja. Kapskarmo har nå vel skåret på Aspmyra før han, så vil det ikke være første gang.
1: Nei, det ville jo ikke det. Det er jo en... det er jo en god mulighet for han å få seg mål i kveld.
0: Ja, Patrick Berg er sentralt på banen med banen i beina og slapp den ut til Mette over til Bjørtuft som bruker Villas Nilsen. Ballen er på midtstreken. Villads ser seg godt om for han spiller tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft tar med seg ballen inn på alderen til Sandefjord. Setter fart her, drar seg ut mot venstre, slapp den ut til Hauge. Hauge. Og den er, tar han tilbake til Mette. Mette inn på tvers, sentralt der til Patrick Berg. Berg blir over på høyre til Sjøvold. Med seg Blomberg ute, setter den ut til han. Han tar den tilbake til Villads Nilsen. Tar kortpassning til Patrick Berg, som spiller opp på Sondre Brusafet ut på 6-meteren. Får snudd seg der, så får de videre til Hauge. Hauge, hva gjør du? Prøver å lobbe den inn. Fet overtar. Hauge vil ikke skyte, nekta å skyte. Prøver å lobbe den ut til Auklend, og så treffer han et hode på en Sandefjord-spiller. Han er på tur inn i hendene på keeper Hadaya. Han tar ingen sjanse der og klinker den ut til Jørnes Bark for Bodø-Glimt. Litt panikk der i 6-meteren til Sandefjord. Og så sier dommer nei, det er ikke Jørnes Bark, det er innkast. Sjøvold opp, tar den med hendene, kaster den kort til Auklend, får den tilbake, tar den hjemover til Patrick Berg på hjørnet 16-meteren. Går litt innover, slapp den ut til venstre mot Mette, videre ut til Hauge. Hauge tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Hauge igjen. Det var han i årsleksfinte, Apetorgbord stjæler den ifra han, spiller hjemover. Skal vi se om Sandefjord klarer å spille seg ut av det høye presset til Glimt. Klarer de ikke, da kommer Sondre Brusafet til. Vil ha innkastet, får ikke det. Sandefjord får et innkast nett på egen halvdel. Fredrik Pedersen som tar det, kaster hjemover. Til kaptein Sander Mørk. Tar den helt hjem til keeper Hadaya. Lang ball fra han, ut mot høyre. Der er Isak Mette i duell med Ape Torgbord. Vinner den først, men hamner hos Ape Torgbord etterpå. Prøver han å spille den fremover, men der er Patrick Berg og rydder opp. Tar den hjem til Feilund, som er nett på egen halvdel. Og henter den ballen og legger den død til Villads Nilsen. Vi har presset av Kapskarmo. Slepp den ned til venstre til Bjørtuft. Til Mette. Par pirater før han går hjemover og innover i banen. Villa den på tvers til Villas Nilsen. Nede på egen 6-meter nå. Oppe Auklend som får vendt seg opp i mellomrommet. Stoppa. Ta en pirat. Så har han med seg Sjøvold i banen som drar den over på venstre til Hauge. Hauge med god plass der ute på hjørnet 6-meteren. Kommer Mette innvendig. Hauge slipper til Mette ned mot linja innenfor 6-meteren. Så blir innleggsforsøket blokkert. Kommer seg ikke opp kjapt nok. Det er Sandefjord-spilleren som... overtar kontroll. Slepte den opp langs sidelinja. Kapskarmo klarer ikke å treffe med spiller. Glimt overtar. Auklend. Patrick Berg. Et på halvdelen til Sandefjord. Går på tvers. Nå spiller den ut til høyre til Sjøvold. Nå det ned, sånn at Klim skal finne posisjonene sine. Patrick Berg med banneføtteren tilbake til Bjørtuft i midtsirkelen. Han slår den ut til Hauge. Hauge går litt innover før han triller den kort til Patrick Berg. Berg har Blomberg ute til høyre. Sjøvold på litt kortere ut til høyre. Slepp den til Sjøvold først. Sjøvold videre til Blomberg. Blomberg støtte til Vilas Nilsen. På tvers til Patrick Berg. Foran 6-meteren til Sandefjord her nå. Patrick Berg ut til høyre til Blomberg. Blomberg tidlig innlegg. Der står Helmersen. Kommer ikke til han. Blir stusset forbi han. Havner hos Mette på hjørnet 6-meteren. Inn til Hauge. Med fire spillere mot spillere. Slepp den kort til Mette. Så tar vi tilbake til Bjørtuft. Vil ha det på venstre siden nå. Videre ut til Hauge. Finner ingen god alternativ. Går litt hjemmeover før han slipper den tilbake til medstreken til Bjørtuft. Han bruker Vilas Nilsen. Vilas Nilsen går forbi første mann. Setter fart inn på halvdelen til Sandefjord. Slipper til høyre til Aukland. Aukland videre til Blomberg. Blomberg har på seg Egeli. Utfordrer ned mot dørlinja. Kommer innlegget der på bakerste stolpen. Der Elmersen! Nå kommer seg akkurat ikke tidsnok på den. For der står Fredrik Pedersen og får hedda den over eget mål. Det er hjørnespark til Bodlind. Godt innlegg av Blomberg. God forsvarsjobb av Vetle Egeli der. Eller var det Fredrik Pedersen? Uansett hvem det var, så var det bra. Han sto stødig der for Helmersen i full fart i ryggen der, men holdt posisjonen sin og får klarert. Så kommer hjørnespark her på bakerste. Over alt og alle. Kommer til å gå ut over sidelinja på motsatt side. Det er innkast til Sandefjord nede med eget cornerflagg. Ikke den beste corneren vi har sett at Patrick Berge har foretatt seg.

0: Neste til høyre bra ved Velas. Høyre tar den inn på seg en mark. Intensivt på seg foran Sesnes. Synta, nei.
1: Vi har sprunget i bakken. Skal vi ha frispark på 17 meter? Det får vi også. Godt dømt av dommer Sinnes. Løpt rett ned der, Sondre Aukland. I ryggen på han. Full fart. Ikke sjans å stå imot den. Er det faktisk godt skuddhold det der? Drar de den en meter bak, så det blir vel en 18,5 meter fra målet. Går det an å få inn duppen? Blomberg og Patrick Berg som står der og diskuterer hva de skal gjøre før Patrick skal skyte. Det blir vel Patrick som skyter, antar jeg. Super Hadaya står med stolpen og dirigerer muren sin. Legger de en mann bak muren, så muren kan hoppe. Det betyr at sannsynligvis må i keep hjørnet hvis den skal gå i mål. Der går Blomberg. Eller Patrick Berg. Mette alene på bakhuset, Patrick. Du ser det. Der tar han tilfart, og så skyter han! Nå ser det Hadaya så redda. Prøver seg på keep hjørnet der, men vi vet i keeperhøyden der. Litt for lavt eller litt for høyt. Alt ettersom om du skal ha den i det øvre eller nedre kryss. Corneren er tatt kort til Hauge. Hauge tilbake til Mette. Inn til Aukland, innenfor 6 meter. Ned mot Ørlund. Her kommer til 5 meter, legger han inn 45. Er det forsvars... Nei, det var faktisk Pet som var sist på den siden, dommeren. 5 meter til Sandefjord.
2: Ja. 10 minutter, 0-0 på Aspmyra. 5 meter til Sandefjord. Da bruker de lang tid. Dommeren er begynt å telle. Hadaya, legg ballen ned der. Et sekund igjen. Og der rakk han akkurat å ta det dommeren skulle blåse. Langball opp, duellspill. Har Sandefjord faktisk å få tak i den? Egentlig med vann på medstreken. Vi stopper av Øklen, og så legger han Øklen i bakken, og så får faktisk Sandefjord frispark først der. Men jeg mener at Lomberg og Øklen er litt for tøff med Egentlig der, før de stjæler ballen fra han. Han hender han rett i det. Sandefjord. Det var spillet opp i mellomrommet. Klart for så vidt det også, men vi har presset om å ta han hjem igjen. Holten med ballen i beina. Ut til høyre til Ape Torgbord. På seg Hauge. Så vidt inn på alderen til Lind før han snur og tar den tilbake til Holten. Vers til Pedersen. Tar den hjem til keeper Hadaya. Ut til kaptein Sander Mørk. Så kommer den lange. Så vil at formestreken plukker denne, lemper den, han plukker den ikke ned, han bare lemper den frem, treffende Sandefjord-spiller som klarer, gjør tuff bryt. Berg til Hauge, Hauge har fet ut til venstre, ser det, fet, altså blir den litt for hard ut til Sondre Bussafet, må helt ut i hjørneflagget fra henten, har Mette i støtte. Okay, utfordrer fet. Nå går den ned, tar med seg Isak Mette som tar den hjem til Bjørn Tuft, som tar den til Vilas Nilsen på medstreken, som det er bra passningsfint der før han finner Sjøvold. Han setter fart mot 6 meter, og Blomberg utvendig. Bjørn 6 meter nå, Sjøvold til Blomberg. Blomberg inn til Hauge, innenfor 6 meter. Legger igjen til Blomberg. Får den videre, ikke til Patrick Berg. Dessverre så treffet de Sandefjord-spiller, og så er det Bjørn Tuft som prøver å bryte foran Kapsgaard mot der. Lykkes ikke helt med det, og det blir frispark til Sandefjord Mett på egen halvdel. Ja.
3: Ja. Det blir det så absolutt.
2: Er vi på lufta igjen?
3: Ja, vi har vært på lufta hele tiden.
2: Det er jo vakkert. Vakkert. Sandefjord med frisparket tar det kort. Prøver å spille så ut bakfra. Glimt flytter opp og presser de. Elvin spiller mot tilbake til Krogli igjen. Og møtene spiller som mest av ball. Glimt, så krasjer de hverandre. Og så overtar Sandefjord igjen. Det er fet og Sjøvold som roter det til. Så prøver de gjenrustpassning til Kapskarmo. Vilas er der, men også får bremsa han litt. Kapskarmo prøver å nærme seg 6 meter. De har stoppet. Og så vender han fint vekk, men får et dårlig tørs. Patrick Berg bryt. Finn Sjøvold. Frem mot Sondre Bussafet, så ligger fremst og får den ut til Blomberg. Blomberg over med streken her. Det er mye rom med Blomberg da. Det gidder ikke han å bry seg om. Han stopper, spiller den tilbake til Patrick Berg i stedet, sånn at Sandefjord kommer til seg hjem. Patrick Berg, hva gjør du? Langball over mot venstre. Der ligger Mette på hjørnet 6 meter. Da er det fint ned på seg to mann. Tilbake til Hauge. Prøver han en stekker mot Mette. Upresist. Apetorg går og overtar den. Det er han upresist. Patrick Berg bryter. På hjørnet 6 meter ute på venstre. Sier han ut Patrick Berg. Lapt en kort til Mette. Tar den tilbake til Bjørtuft. Hørte ofte fet, 6 meter foran, vent opp der, så alene, så går han innover, skal du skyte? Nei, legg igjen til Hauge, han skal jo heller ikke skyte. Der, fint da, legg igjen.
1: Og så det mye klapp og ball, Hauge ut til høyre til Sjøvold, Sjøvold. Nei, da tar støtte til Blombergs, prøver et innlegg rett i klippene på keeper Hadaya.
4: Nei, det der det jo Bodø Glimt i et nøtteskala, altså. Hvor mange er det som har mulighet til å skyte et bedre og har bedre vinkel her enn det til så slutt Sjøvold får ifra skrå vinkel her? Altså, Hauge, hvorfor i all verden skyter ikke han der?
1: Nei, det bare klink til her. Enten så går det en mål, eller så blir det blokkert. Ja.
4: Ja,
1: det litt feikt.
4: Og for øvrig... Vi har vært på lufta hele tiden på både FM og DAB og nettradio, men derimot Facebook-streamen vår mangler litt lyd, men den har jeg jobbet med. Nå vi også på lufta på Facebook-streamen nå, i tillegg til å være på lufta igjen. Så nå vi over hele verden, og alle kanaler som finnes. Så det var bare Facebook-streamen, så var det problemet med de første 10 minutter. Men i orden, her kommer Bodø Glimt, og vi ser om vi får avslutning. Til de som har hørt på bare Facebook-streamen og ikke hatt så mye lyd før nå, så kan vi jo berolig med at dere ikke går på så veldig mye.
1: Neida, det har vært 14 minutter med Bodø-Glimt angrepsfotball og lite avslutning. Altså, det et massivt press. Ingen sjanser hittil.
4: Nei, Bodø-Glimt som har tatt kommandoen her, men har ikke fått uttelling. Se om vi klarer det nå da, med Blomberg nede med hjørneflagget. Så går den innover banen på bakerste stolpe. Den er godt slått, men den går altså forbi alt og alle. Og Helmersen klarer akkurat å holde den i spill. Får et innkast der. Det bra gjort, Andreas Helmersen. Ikke så godt slått i innlegget som skal til. Da.
1: Nei, det var...
4: ut, men fint gjort Helmersen å holde den i spill. Den der, absolutt. Og opp til når han klarer å...
1: vinne et innkast.
4: Ja, så det er bra. Se om Bodrim klarer å etablere et angrep her nå og få en sjanse ut av det etter hvert også. Fortsetter å spille inn mot 6-meteren til Sandefjord. Patrick Berg ruller videre til Sjøvold, og han har krutt i kanonene sine, men den var ikke stilt inn på rett kanal. Går litt til side før målet til keeper Hadaya i Sandefjord-buret.
1: Ja, men det rett, han upresset på 20 meter der, og da skal du tørre å prøve å skyte. I hvert fall når du har et sånt tilslag som Sjøvold har. Og gjelder det. Lev med at han bommer målet.
4: Ja da, han har vist før han at han kan avslutte fra de fleste distanser, både innenfor og utenfor 6 meter. For ikke til der, og så er det Sandefjord. Glimt presset de høyt, prøver de å spille seg ut sånn det fet vinn den ballen, men løste jo ikke noe spesielt godt etter det.
1: Nei, ja, prøver å finne Hauge der, men bommer med 3 meter.
4: Ja.
1: Ok, vi ser at det høye presset til Bodø Glimt funker. Sandefjord klarer ikke å spille seg ut og ender opp med en elendig klarering som vi burde ha utnyttet bedre. Her vinner vi barn på 6-meter-sjekken. Åh, nesten! Vi vinner nesten på 6-meter-sjekken.
4: Ja, Bodø Glimt i presset på lete etter feil hos Sandefjord. Har ikke fått til så alt for mye gjestene i helt blått for anledningen. Det er helt blått mot helt kult. Det er jo nesten svensk stemning utover Aspmyra i det nattehimmelen begynner å sette sitt preg på stadion. Fortsatt lyses det opp fra himmelen, men flomlysene blir mer og mer i fokus, og disse 4 skyggene som er tegn på at det kommer lys fra 4 kanter, begynner å vise skott hos spillerne, som nå må ta en liten stopp her, før en Sandefjord-spiller ligger nede på bana.
1: De dømte faktisk frispark, selv om de hadde fordel på andre,
4: ja, la spillet gå. Litt spesielt, men ok. Det er frisparket jeg gitt, Sandefjord får det frispark på Bodø-Glimt-banen, og det er tydeligvis det de har tenkt. Det er dødballer de skal utnytte i dag, ser vi jo ganske klart og tydelig.
1: Det eneste håpet, det er dødballer kontring, det eneste håpet de har i dag, for det er jo blitt presset lavt. Vi må legge her.
4: Gjør det, godt slått, og det heddes ut av Villads Nilsen. Viktig å få en sånn kak også, Villads Nilsen er oppe der i duell med mistopperen til Sandefjord Krogel igjen. Ser ut som han får en trøkk i panna, rett og slett. Ja, det er jo kollidert.
1: Liten skalle der, hode mot hode. Men Viljas er en tøffing. Det er oppe og går igjen.
4: Ja, Julian Feierlund, som for anledningen står i en helhvit drakt. Har ikke fått så mye å gjøre nå i starten av denne kampen her. Fikk nok å gjøre i München, for å si det sånn. Klarte ikke å gjøre så mye med det han fikk å gjøre der, dessverre. Vi ser hvor det går når han møter, skal ikke jeg si noe vondt om Oskar Kapskarmo, men, eller Dunsby, eller, ja, de, men nok Kane og Lise er de ikke.
1: Neida, det er vel ingen tvil om.
4: Bodø Glimt med et innkast inne på Sandefjord sin banehalvdel, kastet til Mæthe, så sender jeg hjemover til Odin Bjørtuft. Bjørtuft som for øvrig har fått kapteinspinnet før anledningen. Ser opp i bana, spiller videre til Villas Nilsen. De to har jo etablert seg som et finstopperpar nå i noen kamper. Det jo så tøft for de to mot nevnte spiss og ving til Bayern München. Her kommer Bodø/Glimt, og så det litt for hardt slått. Og det jo Klemmen, så gjør han jo en elegant jobb når han klarer å holde den i spill. Legg den 45. Sondre Feth hadde dessverre gitt opp den fra før. Hadde han vært våken der, Sondre Feth, så han hadde en enkel jobb med å putte barnet i et tomt bur, men eller var den ute? Er det det han hadde dømt på noen assistent? Nei, det ja, de hadde dømt den offside i etterkanten, men... godt gjort det der av Sondre Aukland at han klarte å holde den i speil på en passning som var alt for hard fra Blomberg, var det vel. Sandefjord med barn inn på egen banalder nå, prøver å spille seg ut tilbake hos keeper Hadaya. Spiller opp i bana, skummel passning fra Hannes Dahl mot Gigo Vats, men Sandefjord klar med et nødskrik å holde barn i laget. Kommer den ball i bakrommet mot Kavskarmo, han tar den ned feil venn foran Odin Bjørtøft. Odin Bjørtøft er litt for ivrig. Fell Kapskarmo, da sier dommer Sinnes at det der er frispark. De helblå får et frispark så vidt inne på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Sentra hjemover igjen, tilbake ved midt på egen banehalvdel her nå, Sandefjord. Og så kommer de opp igjen, setter de fart inn mot 6-meteren til Julian Fayerlund. Og Bodø/Glimt kommer her med Apetorg Bor. Videre til Pedersen. Det er Sandefjord som får etablert seg litt oppe på Bodø/Glimt sin banehalvdel etter at Bodø/Glimt har hatt det meste av kontroll første kampen. Så det er en fin ball i bakrommet, tas ned her. Klarer ikke å utnytte ned, sparer støtte til Apetorg Bor. Kommer innlegget fra han, ut fra Villas Nilsen.
2: Ja, og synd at vi har alle mann i forsvar, for da går klareringen rett til forsvaret til Sandefjord, så vi prøver på nytt.
4: Ja, men her vinner Bodø/Glimt ballen på egen banehalvdel, og da kan de sette fart. Sondre Aukland med ballen innenfor midtbanesirkelen nå. Roan er litt ned, slipper til ballfører Patrick Berg. Får med seg Sjøvold, og da har Bodø/Glimt funnet ut at nå har Sandefjord trillet ballen så lenge, så nå skal vi også gjøre det litt. Isak Mæthe til Bjørtuft. Bjørtuft tilbake igjen til Nilsen. Nilsen til Sjøvold. Kan Bodø/Glimt sette fart opp mot banehalvdelen her til Sandefjord og se på Sjøvold. Han går som et ekspresstog ned til dørlinja, får med seg Blomberg. Blomberg for 16 meteren. Går han ut av den igjen, får med seg Nilsen, kommer innlegget fra han, bakerste mot Helmersen. Det er ned til Hauge. Skal du skyte Hauge? Du tar overtrekksfinte. Og så mister du den. Det er Apetorgbor som overtar. Og skulle til å si sette fart, men han gjør jo strengt at ikke det. Og går i bakken der Bjørtuft får ikke frispark når han får en liten takk for sist av Oskar Kavskarmo.
2: Sterk i duellen Kavskarmo. Jeg ser at det er vanskelig å bryte foran han. Han klarer som regel å ta ned oppspillene også, så han er noe å bryne seg på for Bjørtuft.
4: Så absolutt, Her kommer Sandefjord, spiller seg ut av egen 16 meter. Bodø/Glimt presser de høyt, tvinges de til å sende lange baller som de ikke er helt presist på ved eget forsvar. Foreløpig så funket det halvveis fint, og så sendes den tilbake igjen til keeper Hadaya opp i bana. Ikke helt kontroll på der, han er lange spillet sitt der, Sandefjord, og da må det gå som det må. Det er slutt, så det er den rett ned i beina på Sjøvold, så overtar Bodø/Glimt igjen.
2: Ja.
4: Ja, det er jo vanskelig å holde på barn mot det her Bodø/Glimt-laget, det er jo ikke noen tvil om det.
2: Nei, de er aggressive og gode i dag, og det høye presset fungerer. De flytter på etter kjapt og gjør at Sandefjord får ikke noen enkle løsninger. Det blir dårlige passninger og dårlige valg, og etter hvert så må de bare klarere, og da blir det lett for mest opprann.
4: Ja, her kommer Sandre Aukland og Bodø/Glimt nærmest av 16 meteren til Hadaya, men ut der ifra Pedersen. Sondre Fet vinner, henter den tilbake der den kom fra. Pedersen tar den ned igjen, og så prøver han å skjerme ut til Uspark. Lyktes også med det, ifølge dommer Sinnes. Ja, nei, altså det doble stadig på bortefeltet, ser jeg. Først var det en, og så var det to, og nå er det fire stykker der. Pluss nå så ser det ut som en baby herifra, så fire og en halv person, får vi vel nesten si da. Så ja, men det er jo klart, når det spilles kamper på mandager i Eliteserien, så er jo ikke det det mest attraktive tidspunktet å spille en fotballkamp på, hverken for
2: Lysbakk til Blomberg.
4: Supporterer eller spillere da. Så
2: får vi håpe at Blomberg ikke blir skadet da. Han får seg en solid stempling på fotballet sitt. Men,
4: ja, både Dunsby og Blomberg ligger begge to nede her. Får vi håpe det går bra med
2: vi får gul kort også.
4: Med både den ene og den andre. Høysen er i hvert fall opp igjen her.
2: Begge to.
4: Ja, Blomberg. Og da får vi vel anta at det går bedre med han.
2: Håper Blomberg er klar, for Patrick kommer til å trille til han.
4: Ja, frispark til Bodø Glimt. Stiller kort til Sjøvold, videre til Blomberg. Innleggsposisjon fra han, kom innlegg fra Padre Berg i stedet, og det slås.
5: Oi! Og så han ikke helt med på den Helmersen. Ja, der skal du være våken. Det en ball som ser ut som at de har kontroll på det. Det står tre sånne kurspillere. Der barn datt ned, men så bomma det vel Holten på barn der, og så dette en rett ned til Helmersen, men han ikke helt forberedt på at den skal komme til han, og da får han en dårlig touch som går rett og slett bare ut over dørlinja. Men det der, Helmersen, hadde du hatt øynene litt mer åpen, så hadde du hatt en bra stor mulighet.
2: Ja, det er noe du lærer tidlig som spist. Du må alltid forvente å få ballen. Det gjorde han ikke der. Han var helt sikker på at forsvarsspilleren skulle treffe ballen når han skulle klarere det. Det skjønner jeg godt at han ble lurt av. Har til og med av Robin.
4: En gang. Ja. Skjedde aldri igjen. Du lærte av dine feil.
2: Ja.
4: Så vi ser om Helmersen også gjør det her. Sandefjord med barn på Bodeglin sin banandel her nå. Kommer det langs høyre side med Gigo Varts. Har med seg både den ene og den andre. Prøver å slippe mot mørk, men lykkes ikke med det. Og Bodeglin får klarert den ut. For, ja, går først til oppe torgbord, men kan han prøve på, vet jeg ikke. Den går i hvert fall rett inn til Faye Lund, så nå kan han prøve det på, så tror jeg ikke han fikk det helt til. Bodø Glimt går rett opp i strupen på Sandefjord igjen her, inne på Sandefjord sin banehalvdel nok en gang. Legg den videre til Bjørtuft. Bjørtuft har med seg Isak Mæthe. Tilbake igjen til Villas Nilsen i stedet. Nilsen ser opp i banen. Det finner han Auklen. Auklen går i bakken. Får du frispark her da, Auklen? Det gjør du. Dommer Sinne sier nytt frispark til Bodø Glimt. Samme litt lengre frem, men lignende posisjon som frisparket de fikk i stad. Det ble det en kort variant og ingenting ut av. Se om det blir det i denne gangen også. Det blir en kort variant. Sjøvold legger igjen til Auklen. Kan skyte, legger inn i stedet. Hedes ut av Sandefjord i tur om står Hauge. Og Hauge skyter!
2: Oi!
4: Og der
2: endelig skyter han.
4: Ja, da gjør det. Der Olise hadde liggende skuddemuligheter på torsdag mot Glimt og Lim og de krysset. Så la Hauge den en halvannen meter over målet til Hadaya og utspark igjen til Sandefjord.
2: Oppe på Havet-tribun.
4: Rett og slett, en forhåndsvis tom tribune i dag er glissen på Aspmyra, som vi har vært inne på. Ikke et eneste hjemmepublikum på Havet-tribuna. Fem bortesportere, der inkludert av de, den ene er 2 år. Max, trykker det en gang, 1 år. Ja, sprang fort da, der, han er lille.
2: Ja, vi presset tilbake til keeperen hver gang. Da gjør vi det lang valg. Suksess, og så overdaglig.
4: Ja, da har vært litt Sjøvold med en dårlig ball, og da vinner Sandefjord den. Kommer de med å utlansere seg her, Kapsormo med ballen i beina. Det er kort igjen til Pedersen. Spiller videre til Holten. Spiller i forsvaret sitt nå Sandefjord. Publikum prøver å manne opp Glimt til å få hull på denne byllen. Viking vann jo stort i går, så hvis Bodø Glimt skal beholde den beste målforskjellen og mest skår til mål, så må de jo få noen skåringer her i dag de også. Det kan komme her med en nydelig ball fra Hauge til Blomberg, og se han våken egentlig får akkurat en stuss på den, så det blir corner i stedet. Et godt slott fra Hauge, og også godt da, gjort av Egeli, som akkurat får en stuss nok på den til at den går over Blomberg. Og,
2: ja, hvis Blomberg hadde få den og klarte et skikkelig mottak, så hadde vi vært alene med keeper.
4: Ja.
2: Det var en viktig stuss der.
4: Det var det. Hjørnespark til Bodø Glimt denne gangen fra venstre side. Det betyr utoverskudd variant fra høyrefoten til Patrick Berge. Kommer der på første stolpe, og den hedder svik over målet til Hadaya. Da er det Villas Nilsen som var på den da, tror du det?
2: Sånn ut.
4: Og han får et bra treff på den ballen der, men dessverre klarer han ikke å styre den under tverliggeren til Hadaya, og det er litt sånn alfa og omega hvis du skal score på heading, er å få den under tverligger.
2: Ja. Det er der man treffer målet.
4: Og her mistet Sandefjord ballen ved 16 meter, og Sondre Fete er andre gangen du vinner ballen høyt i bana og gjør et dårlig valg. Det er jo som at han er ikke forberedt i det hele tatt, Sondre Fet, på at han skal få en ball etter en
2: feil. Nei, og så tør han ikke å bare gå på mål. Han er på 16 meter. Hvorfor skal du på dødelig senter til kompisen?
4: Utfordre. Ja, men hvis han skulle sentre, så kunne han sentre til noen i gult. Var jo veldig unødvendig å sentre rett til Sandefjord midtstopperen, tenker jeg.
2: Ja, prøvde på en tunnelpassning, men jeg tenker at gjør et pådrag sånn at forsvarsspilleren må bevege seg. Da får du en større luke å treffe med spilleren din i, eventuelt så kan du score selv. Det er et av to.
4: Ja, her er det Bodø-Glimt og Haugen nå. Så er det våkent av Krogelien som får sendt den ballen langt ut. Så får Bodø-Glimt et frispark da Appe Torgbord følger Mæthe. Mathi Berg, skal ikke være noe dårlig enn Hauge, slår også en lang ball mot Blomberg. Denne når helt frem. Blomberg tar den, går innover mot 16 meter her til Sandefjord. Setter fart for med seg Sondre Fet, slett til Sondre Fet. Sondre Fet ut til Auklend, han er innenfor 16 meter. Han kan skyte, han legger inn i stedet. Rett i blokka. Når den før den går ut til sidelinja, Bodø-Glimt holder det høye presset, så det dårlig passning fra Villas Nilsen, men det til Hauge til slutt i stedet. Hauge til Auklend. Auklend tilbake igjen til Sjøvold. Får du lagt inn her da, Sjøvold? Roa ned, slepp til Hauge, han spiller hjemover til Villas Nilsen. Flenga til Bjørn Tuft. Sandefjord presset høyt, men Bodø-Glimt holder ballen midt på banehalvdelen til gjestene i de helblå draktene.
2: Ser at Sandefjord har gjort hjemmeleksa si. De prøver å legge press. De ser når midtstopperne skal på banen og prøver å være aggressiv i presset der, men midtstopperne og Glimt er så rutinert. De har ikke gjort en feil hittil, og mesta ikke den ballen. Men det gjorde jo Brunstad Fet da.
4: Ja, kan ikke si han har hatt sin beste kamp i dag. Og se på Isak Mæthe, fri fart han har. Tar igjen Appe Torgbord som ingenting innover i banen likevel. Dette er en delkamp som må, gjør ikke det, Villes Nilsen. Han hadde den høyeste sparket i hele München på torsdag. Det er ikke i nærheten av den høyden, men det var noe høyere enn Erlendest-tribunen når han klarerer den ut. Han har en tendens til å klarere den, og han først skal klarere den. Så skal det nå opp i lufta.
2: Ja, ja.
4: Ikke noe tvil om det, fra Villes Nilsen. Han har passert en halvtime i Bodø her på Aspmyra stadion. Det står 0-0 mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Målløst altså mellom disse to lagene. Bodø-Glimt som har hatt mest ball og de største sjansene, men ingen har klart å få det hull på bilen ennå. Bjørtuft rolig tilbake til Feierlund. Feierlund roligheten selv, han sender videre til Villas Nilsen med en Kaksomo som oppe i press. Auklend til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Auklend. Setter vi fart mot Sandefjord som andre deler. Går han i bakken igjen, Auklend. Det må nå være tredje gang i dag. Får frispark igjen.
2: Nei, det er innkast.
4: Innkast blir det også.
2: Han prøver på det. Er bra, kommer han seg. Hvis han ikke får toa på den her, så røkker han forbi, og da er det da er han alene mot forsvareren. Han har folk i lamme seg også, så da hadde det en bra mulighet.
4: Kunne det. Bodø-Glimt med alle 11 inne, eller alle 10 i hvert fall, av 11 inne på Sandefjord sin banehalvdel nå. Litt etter åpninga i et forsvar som har stått stabilt, så vi ser om det blir ketchup-effekten når først den der hullen på byla kommer. Så går Fredrik Sjøvold inn langs høyre side. Prøver å se etter offensiv alternativ og finner ikke så mange av de, og det fortsetter å spille inn imellom forsvaret sitt her, Bodø-Glimt. Villads Nilsen, videre til Sjøvold. Sjøvold ser opp i bana. Finner Blomberg til sin høyre flanke. Han kan gå innover, det gjør han. Kommer seg forbi en, kommer seg forbi to. Mister ballen på nummer tre. Kaksomo overtar, men Bodø-Glimt inn den. Ja, i hvert fall nesten ganske raskt tilbake igjen. Kravler seg inn på bonus i banardel her sånn i fjor, og det er liksom nødløsning av hvert eneste touch de får på den der ballen der, så er det å prøve å gjøre noe fornuftig, men som det har gått hele kampen så langt, så er det ikke noe annet som skjer enn at den er oppe i en glippe inn til slutt.
2: Nei, det er jo tre trekk også, og glint ballen igjen, så det skal bli en lang kveld på Aspmyra for de her, hvis det her skal fortsette i 60 neste minutter. Men for all del, det kan jo hende at de klarer å holde nullen og få med seg et poeng.
4: Ja da, det var vel det vi hadde oppe på for noen dager siden, da vi møtte et klart bedre lag. Får vi se om det lykkes her. Kommer Bodø-Glimt ned langs venstre siden. Jens Petter Hauge kommer seg inn for 16 meteren her da, Bodø-Glimt. Og så kommer han litt jubel langs Hauge. Tvinges å spille hjemover til Bjørtuft. Bjørtuft like utenfor 16 meteren inn til Blomberg, til Villas Nilsen. Villas Nilsen har to sånne førsvarer på seg. Rolig når han sender videre til Sjøvold. Trekker seg litt hjemover mot midtbanestreken her nå, Bodø-Glimt. Men de beholder barn nærmest av 16 meter. Han kommer seg til 16 meter. Slepp til Sjøvold. Sjøvold innenfor 16 meter. Forbi igjen. Og så er vel Sjøvold sist borti den når den går ut. Nei, det blir corner. Det er egentlig fullstendig uenig I, og jeg må helt ærlig innrømme at fra herifra så så det ut som han har en sak der. Så ut, så den var sist vi og...
2: Nei, det var ikke det jeg ser på storskjermen også.
4: Ok.
2: Rett, sett av dommeren.
4: Kan ikke alltid bli som jeg tror det.
2: Men, det var det faktisk ikke.
4: Nei, da ble det omgjort. Det jo den nye varegreia.
2: Ja.
4: Da ser jeg ikke så dårlig som du skal ha det til, Arjen.
2: Nei, men jeg, kan vi få se den en gang til? Jeg ikke overbevist om at var tok han rett.
4: Nei, det jeg I hvert fall enig med deg, at jeg enig at var ikke alltid har rett. Jeg synes faktisk de ganske ofte har feil. Så,
2: ja, dessverre.
4: Så det kan vi I hvert fall være enige om her I dag. Ja, Bodø Glimt som fortsatt skal prøve å vinne tilbake denne barnen her. Sandefjord kommer langs høyre side, prøver de å legge bakrom mot Kafskamo og tar den ned på brystet, men knår ikke andre barn, og da får Villas Nilsen tatt den ned. Og Bodø Glimt kan starte fart. Blomberg kommer inn her I en liten overgangsmulighet, og Blomberg han får den videre til Hauge. Hauge alene med keeper!
6: Og ja da!
4: Han klinker den I krysset! Han klinker den I krysset, Jens Petter Hauge! Og litt heldig at en barn fra Blomberg går videre. En Sandefjord-spiller som får en liten tånegel på den, men den dett ned videre til Hauge. Og vi har savnet det her for Jens Petter Hauge. Hvorfor skal det være så fint, og hvorfor skal det være så fiks, og hvorfor ikke bare klin til? Og han må jo til slutt ha hørt på oss, for det det han gjør der. Han tar ballen ned, og fra 16 meter, så bare kliner han til, rett I krysset. Ja. Så lett det, Ørjan.
2: Altså, det ikke vanskelig. Det ikke noe grunn til å gjøre det der komplisert. Veldig bra, først av Helmersen, som en god duell, og ballen spredt over de, og havner hos Blomberg, som I stedet for å sette fart, ser at Hauge på tur igjen, og får lura den forbi siste mann der, og da Hauge klinisk fra 16 meter streken, og klinker han opp I venstre kryss og med høyre foten sin.
4: Ja, det en flott scoring av Jens Petter Hauge, og da blir jo det her vanskeligere for Sandefjord.
2: Ja, hvis de skal fortsette med kampplanen sin, så det jo ikke noe trivelig å ligge og skal forsvare 0-1 resultat. Vi taper 1-0 eller 3-0, da vel antageligvis ikke så mye å si, så må jo være bedre å angripe og klare å score mål på Aspmyra, men da De har ikke vært kjempeinteressert I det hittil I hvert fall.
4: Nei, de har jo ikke det. Det har vært stort sett Bodø Glimt de første nu 35 minutterne. Og så får vi se om Sandefjord har et svar på det her. Kommer I hvert fall et skudd her, men den vel vi en boligspiller, det det. Og dermed så det et hjørnespark til Sandefjord. Det vel deres første før kampen. Nesten første gangen de har vært inne på den her delen av... av banehalderen her, så
2: ja.
4: Så det skulle bare mangle det, at det var
2: hyggelig at vi kan få prøve Jørnsberg, for vi sa det jo I sted. Det var bare å kontringa. Det muligheten det med I dag.
4: Absolutt. Så har de en innoverskudd variant fra venstre side her, Sandefjord. Får vi se om de klarer å få noe ut av den. Kommer på bakerste stolpe, og den går... forbi alt og alle, og ut til utspark til Julian Feilund. Jeg har foreløpig ikke blitt pust, trengt å puste så hardt, Julian Feilund har, oi, se på Bjørn Tuft, går I bakken, kort, ja. Det et klart gul kort til Gigovic, andre gule kortet til Sandefjord I dag. Ja, jeg har ikke blitt puttet på de store testene, Julian Feilund.
2: Nei, det jo tilbakespill han har håndtert hittil, og det han har distribuert bra med beina, vært rolig, så det veldig greit det. Men ja. Det jo litt urovekkende at Odin blir liggende så lenge. Han
4: ja, så der så vi jo plan B til Sandefjord. Ja. Nå når de skjønner at de, ikke, at de sliter litt, det vet de jo at det en posisjon Glimt har litt manko på når de mistopper. Så det jo det plan B, ta ut mistopper.
2: Ja, da må de nå fortsette I stund til. Nå jo alle sammen klar, og Saltnes også på benken. Så ja... Jeg tror det blir rødt før de klarer å ta ut alle mestopprammer.
4: ja, vi får se. Arne Sami på benken, som du sier, men har enda ikke spilt igjen etter den siste skaden sin. Og så det nok I stygg takling denne gangen fra Torgbord på... Og hør publikum, de vil ha gult kort nummer 3 til Sandefjord I.
2: Ja, det Mette det går ut her. Mette
4: som blir kastet I bakken, og rødt kort vil Aspmyra ha nå.
2: Ja, det gikk i repetisjon på Storskjermen. Jeg fikk ikke se. Jeg synes med første inntrykket så ikke så ille ut da, men han kommer i stor fart, og så
4: vi får det gult, ja. Til Pisse blir et gult kort til slutt, men ja, det jo to, der er oransje, altså. Ja, ja. Det er knottene rett på mettet. Først så jublet publikum han fikk det gule kortet, så kommer Pisse en gang til, og så blir det buingen, fordi at det her skjønner
2: jeg... Ja, det er farfullsvalg.
4: Ja, det er... Det er lov å gi en strengere farge der, sin sted.
2: Vi hadde ikke vært fornøyd hvis det hadde vært en grisbærer som fått rødt på den siden. Så jeg tenker at gult er greit.
4: Ja, nei, det er jo det at han ikke har så stor fart og kommer ikke inn så mye kraft, da, men det er to strake bein.
2: Ja, men det er for at han er 60 kilo, han har den i farten han har.
4: Ja.
2: Liten spemann det der.
4: Ja, nei, det ble gult kort på i hvert fall fasiten, så vi diskuterer videre etterpå hva som var rett og feil. Tre gule kort til Sandefjord da. Bodø Glimt som prøver seg nå, så kommer det en lang ball mot Blomberg, er det ned til Patrick Berg, og han skyter på halv volley! Oh, oh, oh. Ja, den der trodde jeg faktisk var på vei inn, så tok tidlig opp hender der, Helmersen, så jeg tenkte, den går rett i mål, men...
2: Det gikk faktisk ganske langt til siden.
4: Ja, han gjorde det, så enten så har han et dårlig blikk, Helmersen, eller så var det at han ville ha en corner, han tar opp henne før. Skal godt å si.
2: Faktisk 6 meter til siden som var.
4: Ja, ja. Utspark til Sandefjord, Bodeglin presser Sandefjord høyt, og igjen kommer det noen skumle baller, lange baller for Sandefjord ved egen 16 meter. Ja, det funket dårlig for dem. Bodeglin spiller av presse, og så i feilpassning, men beholder ballen i laget her nå, Bodeglin, Sjøvold med ballen i beina, setter han fart. Mot Sandefjord sin banaldel, Patrick Berg videre til Auklen langs høyre side her får med seg Sjøvold inn foran målet er godt slått, og så hedder han den over målet der, Sondre Brunstafett. Ja, det er bra gjort av Bodø Glimt i forkant der, Sjøvold som kommer seg til innlegg, og det innlegget er jo slått fullstendig perfekt ved femmeterstreken, og
2: kan ikke hedde
4: Sondre Brunstad-Fet burde vel vært mulig.
2: Han treffet altså mett opp på høvet. Den her skulle bare sett pannebrasken på. Han hedda jo med månen sin. Ja. I den grad han har månen. Da har han sikkert ikke fått den. Ja. Men nesten på bakhøvet treffet han.
4: Ja, nei, det er ikke den beste heddingen jeg har sett på Asmerade der.
2: Det er trist. Helmersen skulle få den. Da hadde det vært mål.
4: Ja, det hadde vært en større mulighet. Her kommer Auklen, og han kommer på hjørnet 6 meter. Han skal få et nytt godt innlegg fra Sjøvold. Denne gangen spiller han hjemover til Patrick Berg i stedet. Patrick Berg trekker seg innover i bana videre til Bjørtuft. Bjørtuft med barn i beina kommer langs venstre side for med seg Isak Mette. Mette ser opp mot keeper... Hadaya, men fann ikke noen alternativer der, så den går via Bjørtuft hjem til egen keeper Faye Lund i stedet. Langt opp fra Faye Lund, tilbake igjen mot Hauge. Hauge hedder ned til Sondre Fet. Sondre Fet til Mette. Bodø Glimt godt inne på Sandefjord sin banaldel, og så får Mette noen dårlig touch. Mister barn. Sandefjord overtar poenget banaldel. Spiller seg opp langs høyre side. Feilpassning som går rett i beina på Jens Petter Hauge. Hauge kjører en pirouette med Apetorg Bor, og sender den hjem igjen til Faye Lund i stedet. Passert 40 minutter til nummer 41, begynner nærmest pause på Aspmyra. 1-0 til Bodø Glimt over Sandefjord. Jens Petter Hauge som sto for skåringa. Målgivende av Ole Didrik Blomberg. Ordentlig vingmål det, rett og slett.
2: Ja.
4: Fra en ving til en annen.
2: Det er bare bytta plass, altså side for anledning.
4: Ja, fort gjort. Så er det Bodø Glimt som
1: kommer igjen til Helmersen!
4: Da ser jeg en kjemperedning av... Nei, ikke.
2: Han setter den over.
4: Han setter den over, rett og slett. Hadde jeg trodde jo at... Ja,
2: han kommer bra ut av den. Det er tett opp i Helmersen før han får avsluttet. Det er vanskelig å få lobba den i mål, ja, på en måte. Han får den over keeperen, men treffer litt for hardt og godt, og den går over hele målet.
4: Ja, og til og med tribuna. Så...
2: Ja, du ser han prøver å bare kjøpe han i mål der. Klarer ikke det. Og så ser du oss an for å skifte taktikk. Nå begynner en lang 5 meter.
4: Nå begynner en lang 5 meter. Det var nå på tide for det meste.
2: Ja, det tok de 42 minutter å forstå at det ikke var lurt å spille seg ut og mest ball på egen 16.
4: Ja, derfor så spiller din heller opp til Bjørtum, så Bodø Glimt overtar med en gang. Her kommer Auklen, her kommer Bodø Glimt og går rett i strupen på Sandefjord etter utsparket. Kommer ned til Blomberg, ned mot dørlinja, inn foran mål, og der da! Heddes den ut, returom, Villas Nilsen, kjør ned, og så skyter Villas Nilsen! Blokkeres,
2: Patrick Berg!
4: Og for noen muligheter til Bodø Glimt! Da blokkeres igjen, de kastet seg foran med alt de har her, Sandefjord! Bodø Glimt får ikke den ballen på målet, men det er ikke over. Jens Petter Hauge innleggs posisjonen, spiller til Sjøvold, skal du prøve å skyte igjen, og Sjøvold du kipper den mot deg, Uken, i stedet! Og så
5: så går den förbi och utspark till Hadaya igen. Ja, det är ju smått utroligt att det bara står 1-0 här Örjan.
2: Ja, så det är skuddan som blir stoppad och det skjuter så går via 2-3. Ja, ändrar riktning 3 gånger och det är bara flax gör att han inte trillar i mål där för keepern är helt utspärrad, han har ingen chans.
5: Ja. Det är rätt och slett
2: imponerande klarert föran tåspissen till Helmersen som ska tuppa ballen i mål och ligger löst där så de har de marginer med sig förlöbi. Ja, vi måste säga att de ligger under bara 1-0.
3: Ja.
2: Det är ju hopp. Det är bara en dubbel som ska till eller ett billigt straffspark så är det kanske lika långt.
4: Absolut. Långt ut från Fajerlund. Blomberg tapar duellen med Wester. Sandefjord spelar den hem till egen keeper. Helmersen är på.
5: Han och Helmersen tacklar den och är sist bort i den när den går ut till inkast.
4: Ja, det var nært.
2: Så får han peka keeperen litt på anklene nå samtidig. Det rutinert som vi spiller der. Det satser litt ja. Respekt der.
4: Det viktig det også på en
2: psykologi.
4: Dag som denne. Bodeglimt vinner barn rett til drinkastet til Sandefjord. Patrik Berg til Sjøvold. Hjem til Villas Nilsen. Videre til Bjørn Tuft. Får med seg Mette, og så sklir Mette, men klarer akkurat å dyppe den videre til Bjørn Tuft, langt opp fra Villes Nilsen, opp mot Blomberg. Nå reiker den dessverre Blomberg. Innkast til Sandefjord. 10 meter inn på egen målardel.
2: En centimeter for høy.
4: Ja.
2: Altså, ikke av Blomberg.
4: Nei, han var 3 centimeter for lav.
2: Ja.
4: Kasteste hjemover før Sandefjord. Så kommer den lange opp mot Appetorgbord. Som hedder den rett opp i lufta. Og da melder Mette seg på den duellen og tenker, den tar jeg.
2: Yep.
4: Hedda til Hauge, som spiller rolig tilbake igjen til Bjørn Tuft. Så gjennom Bodeglimt vinner ballen, altså de gir ikke å prøve på gjenvinningen i Sandefjord. Det er bare å legge seg... De har jo samme taktikk som, som vi snakket om da, at det, de har ikke endret en eneste taktikk. Det er fortsatt ikke slapp inn mer, og så håper vi på en dødball eller en kontering.
2: Ja, ja, ja. Det er kun 5 meter de har endret på.
4: Ja, det ble lagt til 2 minutter på Aspmyra, også passert 45, spilte minutter. Glimt leder fortsatt 1-0. Det er lagt til 2 minutter tilleggstid før vi går inn til pause. Uklen med barn her i beina til Villas Nilsen. Villas Nilsen til Blomberg og innleggsfinte som lurte selv med. Spiller de heller frem og tilbake mellom seg vingene på øyrekanten her. Blomberg og Hauge som har et passningsshow og så finner han Uklen. Når du den da, Uklen? Det gjør du, men den blir han taklet i innlegget og så mener dommer at Uklen var sist på den. Og da er jo spørsmålet, gjør dommer noen på det her da? Det var andre veien.
2: Ja.
4: Ja, okay. så
2: hvis jeg lagt i 5 meter, det blir 5 meter.
4: Ja, ok. Ja, greit. Legg seg inn i...
2: Soleklare corner.
4: Ja. Legg seg inn i boka av spesielle vareregler
2: ja.
4: både her i innland og utland. Ok, langt ut fra Hadaya i det som skulle vært en corner til Bodø-Glimt. Bjørn Tuft vinner den. Så sender Patrik Berg den litt opp i Ingenmanns land, får en ny mulighet, og den sender han rett til Blomberg. Blomberg forbi en, men så får han en liten trøkk der, Blomberg. Burde vel fått frispark, burde også Sandefjord få der, men da blir det pluss, pluss, plus, minus. Her kommer Bodø-Glimt i stedet til Hauge. Hauge i innleggsposisjon, trekk seg innover i stedet, får med seg Mette. Mette er imot dørlinja, får du den inn for å måle, Isak Mette. Det gjør du på bakerste stolpeken, så står der, står Helmersen, og sender han inn for å måle, og så Sondre Fet. Skyt på volley, men sklir i skuddforsøket, og den går over målet til Hadaya og utspark igjen til Sandefjord.
2: Nei, Sondre Bunsafet har ikke hatt noen god dag.
4: Nei, han har faktisk ikke det. Han
2: altså, er innsatsen jo, er bra, og ballvinningen er bra, men han...
4: Han får det ikke til. Nei, han får det rett og slett ikke til.
2: Han treffer ikke på så mye av det han prøver på.
4: Nei, det har vært dessverre for hans del, for han er jo egentlig en habil fotballspiller, så har han ikke lyktes helt i, med alt han har prøvd på i dag. Sånn er det. Langt ut fra Hadaya, og faktisk bokstavlig talt ut. Den får rett ut til innkast, og da sier dommer at «Hei, gi deg ikke å se på mer, gå inn, få dere en muskelig bar og noe energidrikke, og så ses vi igjen om et kvarters tid». Det betyr altså at det er pause på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt leder 1-0 etter scoring av Jens Petrus Haugust, og... Det burde nok, og kunne nok vært mer enn bare 1-0, men vi går til pause med stillingen 1-0 til Bodø-Glimt, så spiller vi litt musikk fra studio, så vi er tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter her fra Aspmyra.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: tilbake igjen her fra Aspmyra stadion, Bodø-Glimt mot Sandefjord. Andre omgangen akkurat startet I gang. Glimt leder 1-0 halvveis, så det vel mildt sagt fortjent, Ørjan.
1: Ja, det ingen tvil om det, men det jo en del av fotballen nå, og omsette sjansene sine til scoring også. Der jo ikke Glimt I skarpeste I klassen.
0: Nei, det har jo definitivt vært muligheter for dem å score mer mål enn de har gjort så langt denne kampen her. Det kan vi vel alle si oss enige I. Så vi ser om Glimt klarer å være mer effektiv I den andre omgangen. Det var jo nesten 70% ballbesittelse til Bodø Glimt I første omgang, så det jo ikke noe tvil om at det har vært en dominant første omgang fra de helgulles I siden.
1: Nei, det dødballet og kontringen her har med Sandefjord muligheten til en overgang. AP Torgborg bruker Oskar Kapskarmo, som ikke kommer til å være med og spiller han hjemmeover, og så de tilbake med ballen hos keeper.
0: Ja, da, ja, han har I motsetning til Faye Lund hatt litt å strime I dag.
1: Ja da, men det har vært pålitelig.
0: For øvrig ikke gjort noen bytta I pausen til noen av lagene. Sandefjord, de hadde ikke den neste personen I oppvarming I pausen engang.
1: Nei, ja, hele laget inne I garderoben.
0: Ja, så enten så var det fordi at det veldig viktig at alle får med seg taktikkpraten, eller så det rett og slett at de stoler på de 11 de har valgt ut.
1: Ja, det vel en kombo der, tror jeg.
0: Det kan så absolutt hen. Bodø Glimt på sin side hadde flere oppvarming I pausen, og langt blant de som varmet opp for de helgene nå, så har vi Brynelsen, Kittolano, Mvuka, og et par til. Så får vi se om noen av de kommer Saltnes også der I gang oppvarmingen, ser jeg. Så får vi se om noen av de som kommer inn på, ser alle Sami, sett fortsatt på benken da, så virker ikke som at vi har tenkt å bytte midtstopper, og I så fall med Saltnes da.
1: Ja.
0: Så kanskje han ikke helt klar enn å høyte med alle Sami.
1: Det vel egentlig bare en fordel at de ikke må bruke han, tenker jeg.
0: Det jo absolutt det. Bra for Villas å få mest mulig kamptrening.
1: Jo.
0: Ser jo for meg at han
1: blir... Han har ikke spilt seg ut.
0: Nei, han har jo ikke det. Han har...
1: Uten at jeg så kampen I Bayern da, så det jeg har sett han I Elitserien, så han meget pålitelig.
0: Ja da. Nei, ja, han var ikke den som gjorde seg mest bort mot Bayern München. Kan nok ikke klandres for at det ble så det ble han akkurat. Sandefjord fått et frispark på Bodølins I Mannallel. Tar det kjapt motsatt mot Dunsby, som ikke når den, for der Sjøvald og hedder den rolig hjem til keeper Faye Lund. Sett I gang til Bjørtuft, ser et Sandefjord-lag som står høyt og prøver å presse Bodø-Glimt lavt og gi de lite rom å spille seg ut på, men det løser Bodø-Glimt fint, og plutselig ser de inne på gjestene sine banardel, her nå med Blomberg, spiller hjem til Sjøvold, Sjøvold videre til Bjørtuft, Bjørtuft ser opp I bana, leter etter alternativer, finner frem til Mette som får med seg Hauge, Hauge innleggsposisjon, velger ikke ta det, spiller hjemover igjen, Der, tilbake til Hauge, finner Villas Nilsen. Nilsen forlenget til Sjøvold. Ser, de ligger jo med nærmeste 10 mann rundt egen 16 meter konstant her nå Sandefjord. Vanskelig for Bodø-Glimt å finne åpninga og finne spillere inn I boksen. Og da går det mye I passninga med midtstopperen frem og tilbake. Bjørtuft her, og så det... Oppe Torgbord som prøver seg på et press på Bjørtuft. Bjørtuft drekker seg elegant forbi, og Bodø-Glimt fortsatt kommer til slutt til Hauge. Hauge ned mot dørlinja, inn fra mål. Ja, nå snur han.
1: Hjem igjen til Mette.
0: Nei, dessverre. Noen gang, og så en god passing fra Hauge mot Patrik Berg, som prøver å hælpassning den. Og så han litt heldig der, Mørk, som får den ned, men Bodø-Glimt fortsatt innenfor 6 meter. Hauge skyter over målet. Ja.
1: Det bra spiller Glimt der, men det litt svak I avslutningen av Hauge. Kommer litt for brått på han, så han blir litt bakpå der og løfter den over mål dessverre.
0: Ja, gjorde det.
1: Det går an å brise I den mål.
0: Absolutt. Jeg lurer på om de har gjort en liten formasjonsendring sånn I fjor I pausen da. De spilte jo en 4-3-3, I hvert fall prøvde de på det I første gang, mens nå virker det som at de har lagt seg mer bak I en 5-4-1.
1: Egentlig, den ballen var ikke ute, altså. Det svagt av Glimt.
0: Ja.
1: Ok, vi takker for det.
0: Glimt å få det til innkast I hvert fall. Tar det kjapt. Sjøvold til Nilsen, videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp I bana. Videre til Isak Mæthe, som trekker seg innover I bana. Har en spiller på seg. Send den videre. til Nilsen som Finn Blomberg og Auklen er på løpet foran den her Auklen ned mot dørlinja får du lagt den inn da og da må du først komme deg forbi Krogelien ja, gjør han ikke
1: det frispark altså
0: og blir bare uspark Auklen misfornøyd med dommer
1: han foran og så blir han foran en dytt som gjør at han ikke kommer seg helt rundt ja, ja det jo selvfølgelig litt lett da. Det kanskje det dommer ser han blir hindret der
0: blir hindret, men dommer sier uspark til Sandefjord, som tatt, og så ser keeperen rett til Patti Blomberg, og du skal ikke skyte deg, du skal finne Hauge som fin!
1: Ja da!
0: Andreas Helmersen, og han sender opp i nettaket, og det står 2-0 til Bode Glimt, og det var jo en, det startet jo som en parodi det der, Ørjan, at Blomberg ikke skyter selv, han står altså på blankhold, ja, ja. Og så velger å sentre den, 2 meter rett til venstre for seg. Og så blir det jo det der den klassiske 1-blokkering, 2-blokkeringer. Men denne gangen, etter den andre blokkeringen, så fant Andreas Helmersen ut noe lurt. I stedet for å sende den i beina på Sandefjord-spilleren, så bare klinet den opp i nettaket. Der var det ledig. Der står det 2-0 til Bodø Glimt.
1: Ja, altså, for det første er det elendig vurdering av Blomberg å ikke skyte når du står alene på 16 meter. Så det Hauge som ikke skyter på første, han skal dempe, legge den til rette, Og da forsvarsspilleren der, så klarer han for så vidt å finte han vekk, men da keeperen kommer så langt ut at når han da endelig får fyrt av, så keeperen der og gjør seg stor og får stoppet skuddet, men heldigvis for Bodilins til dette ned hos Helmersen, og han nøler ikke, han klinker han i nettaket, og da det 2-0.
0: Ja, så lett det det faktisk når du bare skyter i stedet for å drive og skal drive og tull og sånn. Nå har vi jo brukt han ikke nok 2 touch Hauge da, men han skjøy tidlig, ble mål.
1: Ja.
0: Alle de andre her nå drev og nøla. Helmersen får barn. Skyt på første tørs. Mål.
1: Ja.
0: Det er ofte lurt å ikke skal vurdere seg inn åten. Clean tail. Skår mål. Så enkelt er det.
1: Skyt mens du har rommet der og ikke presset. Det er lurt. Ikke bruk så lang tid at forfølgeren rekker å komme inn med blokkeringen sin.
0: Ja, deilig for Helmersen å få en scoring til på blokka for Hannes del også. Skal vi se om Bodø Glimt klarer å punktere det her fullstendig nå da. 2-0 altså, og da er det jo bare å
1: legge frem kulerama.
0: Ja da, her er det bare å
1: skyte med skarpt.
0: Ja, det går an. Kan sikkert det fungerer for Bodø Glimt sin del også hvis de virkelig vil. Men Sandefjord, de endrer i hvert fall ikke på sin taktikk etter at Glimt går opp i 2-0. Det skal fortsatt ligges lavt i denne 5-4-1 de har omjustert seg til i løpet av pausen.
1: Ja da. Til og med begynte å spille korte 5 meter i begynnelsen andre gangen også. De tror på konseptet sitt, og det forstår jeg bra det, men ja, jeg vet ikke om det lurt å trene på det mot Borgvind. Men det kanskje en greie å finne ut nivået hvor det må ligge for at de skal lykkes med.
0: Sandefjord kom opp hit og tenkte det her er kampen vi skal ta poeng for å overleve i Eliteserien.
1: Neida, det ville jo vært en bonus uten tvil, men...
0: Ja. Kommer det en ball inne i feltet mot Blomberg videre til Auklen. Auklen innenfor 16 meter legger han igjen til Sjøvold. Og så prøver han å stusse til Patrik Berg, men blir litt upresist. Overtar Dunsby og Sandefjord. Sender han en nydelig krosser motsatt til Lappe Torgbord, som setter fart mot 16 meter i Bodø Glimt. Og så sender han tilbake igjen til Dunsby. Hørt verden viss med det. Men de klarer nå å beholde barn så vidt her inne på Bodø Glimt sin banehalvdel Mørk og Sandefjord.
1: Ja, Sjøvold gjør en god jobb der mot Dunsby og pekker vekk barn som ikke får kontroll på den dessverre, så havner han hos en Sandefjord-spiller da, men det er sånn som skjer.
0: Sånn skjer. Sandefjord med barn oppe på Bodø Glimt sin banehalvdel for det som antar blir et lite øyeblikk. Kommer de ut langs høyre side her, leter etter innleggsmuligheter. Bodø Glimt legger seg lavt for en gangs skyld. Samtidig så presser de ballfører godt her, men Sandefjord står han for å bli av, så det er mørk og skal bli sent for 16 meter, men der sier det stopp. Bjørt Uft med en fin involvering der, og så legger han til Mette, og Mette setter fart, parkere oppe Torgbord, sender videre til Blomberg, videre til Auklen, Bodø Glimt på vei inn mot 16 meter her, og så spiller han til Blomberg, i stedet for 16 meter, går forbi keeper, legger han igjen med hælen, og så er han der, Gigovic, og får klarert den ut. Ja, ah, det så ikke ut som Blomberg skulle nå det, men han gjør det også akkurat, og så ja, er vel Gigovic, det er vel en blanding av heldig og at han posisjonerer seg rett om at han kommer i veien for den barn der til Hauge.
1: Han ser at Blomberg har bare en mulighet, og det er et helspark å stille seg der han forventer at det skal komme, og traff bra med den vurderingen.
0: Gjorde det. Bodø-Glimt har vunnet ballen tilbake igjen. Inne på Sandefjord sin mannavdel her med Patrick Berg. Spiller hjem til Sjøvold. Villas Nilsen. Kapsvermo og Sandefjord presset høyt til Patrick Berg her. Nydelig av Bodø-Glimt. Og så sender han den I bakrom mot Jens Petter Hauge. Det fin slått ned mot hjørneflagget. Får Jens Petter Hauge den trekker seg innover før 6 meter. Og så legger han den langs
2: bakken.
0: Helmersen! Ja da! Og så står det 3-0 til Bodø-Glimt. Og hvis ikke det der et ordentlig fotballmål, Ørjan, så vet jeg ikke hva som det. Det jo et fantastisk angrep av Bodø-Glimt. Patrick Berg med ei klokkeren passning på løpsball til Jens Petter Hauge, som da for en gang skyld legger den langs bakken forbi en, og så er han klinisk, Andreas Helmersen, når han får den.
1: Det som å se Tom Kåre Størvik I glansdagen. Sikta på hjørneflagget, bare klinka til, og Hauge igjen da, og det som følger etter jo et kunstverk. Vi må jo nesten berømme Blomberg som hoppet over den på første stolpe sånn at ballen havner hos Helmersen og han har ingen problem med å skli den I mål fra 5,5 meter. Ordentlig golgetterskåring. Han må henge I hvis han skal bli toppskårer for Tjaka I Rosenborg. Han bøtta jo inn mål for tiden, så det fint at Helmersen får seg to I dag han også.
0: Ja, Tripic har jo også funnet veien til målet. Gjerne 4 minutter på overtid på en kamp som holder på en uavgjort, for han stille opp på straffe. Det godt å se at han begynner å få finne veien til målet, Helmersen, for alvor her. Og så får vi jo legge til da, for Blomberg sin del, selv om det rett, og som du var inne på, at han hopper over den ballen og legger den til Helmersen, så det noe med at han har ikke lyst til å score mål I dag. Både Nei. Med at han vegrer seg mot avslutningen på 2-0, da, og at han ikke tar avslutningen selv her, så... Jeg ikke interessert I noen scoring I dag, Blomberg. Det noe, Nei, det noe helt sikkert.
1: Han hadde ikke klart å score. Han foran første stolpe der. Det vanskelig å få den på mål, sånn som vinkel på kroppen og innlegg Så det veldig god vurdering å hoppe over den. Og det der trener de på feltet på hvor løpet han skal komme I forhold til hverandre.
0: En kontringsmulighet til Bodø-Glimt. Fredrik Sjøvold, han har hele E6-en ned mot Sandefjord sentrum og går på langs høyre siden her, og han trekker seg ned til Blomberg på hjørnet 16 meter. Stoppes det litt opp fra Bodø-Glimt. Sandefjord kommer seg innenfor 16 meter selv, så det innenfor 16 meter til Auklend. Auklend forvirret seg opp og avsluttet, blir blokkert ut fra en Sandefjord-spiller.
1: Savnet at Hauge tør å klinke til på voljen I stedet for å dempe den og står innenfor 6 meter på hjørnet der.
0: Ja.
1: Det bare prøv. Værste så skjer det at du bommer mål.
0: Ja, det jo det. Nei, ja, stoppes litt opp der for...
1: Et steg frem og klinke til på voljen. Det stor fare for at han blåser I nettaket da.
0: Ja.
1: Ok. Ok, vær så spektakulært.
0: Neida, det... Den må gjerne gå sin. Her kommer Bodø-Glimt I bakrommet, og så det Auklend som legger den I feltet, og det der må da være straffedommer. Blir revet ned Helmersen. Ingenting for å løpe, sier dommer. Bodø-Glimt fortsetter, og Hauge går, og Finn Blomberg skal du skyte nå da! Via en Sandefjord-spiller og corner. Han ser ikke ut som det. Nei, nå vet jeg ikke hvor oppdatert den her da, men ifølge Fotmob da, så har Tjaka 12 skåringer. Helmersen står med 8, men det jeg jo veldig usikker på med 1 eller 2 av de han har suttet nå da.
1: Nei, det tror jeg før den kom.
0: Ja, da har han stått I så fall med 10 da. Ja, ellers det jo Peter Kristiansen, som Vikings sin store målskalere med 10. Så han jager jo fortsatt. Kasper Høge, han har 7, så Helmersen har uansett passert han allerede. Ja. Kommer rekorden på vakker stolpe, og så bommer han på dalen. Villas Nilsen, den til Sjøvold. Han kan skyte. Han spiller ut igjen til Patrick Berg I stedet. Så kommer innlegget fra Patrick Berg på vakker stolpe her da. Og en Sandefjord-spiller som stuser på den, og da skal det være innkast mot I Glimt. Nei, sier dommer. Ok.
1: Mette var borte I den med han.
0: Mette prøver jo ikke å ta den, fordi han så sikker på at den går ut. Ah, ja, Bodø-Glimt benytta 3-0 til å gjøre bytta, og første bytte Fredrik Sjøvold som rusler av bana. Sander Brustafet går også av bana for Bodø-Glimt, og til slutt så Jens Petter Hauge som blir tatt av for de helgule. Ulrik Saltnes kommer inn, Fredrik Bjørkan kommer inn, og Joel M. Vuka kommer inn for Bodø-Glimt, eller var det Kittolano? Det vel Muka, det jo da. Joel M. Vuka det som kommer inn der for de helgule, og da lurer jo jeg på, det Mette som spiller høyre bæk da? Det sånn det blir her nå? Det ser vel litt sånn ut.
1: Ja da, ja. Det blir det. Men får Hauge assist på det 2-målet til Helversen, tror jeg.
0: Da hadde jeg i hvert fall notert med to assist I dag. Så,
1: to assist og en scoring på 60 minutter.
0: Det grei dag på jobben. Det en fin kamp, det. Da har du gjort jobben.
1: Ja, tenker jeg som angrepsspiller da, så kan du klappe deg selv på skulder og gå I en varm dusj. Og...
0: Til tross for Helmersen står med to scoringer, mindre det blir hat-trick på han I dag, så kan vi vel gjette at det blir Jens-Petter Hauge som får tre poeng på Rødo 3-børsen I dag.
1: Ja, det ligger vel litt an til det.
0: Ja. Ja, vi får se. Helmersen fortsatt på banen, og så holder på Hadaya og rotet til igjen. Skulle, kan vi gjøre mellom, og Sandefjord også gjorde en drøs med bytta nå, mens Glimt gjorde det, men de får vi komme tilbake til når de kommer opp på grafikken, grafikken vår her. Men jeg mener at de gjorde tre bytta de også der. Så vi ser hvem som får mest uttelling av disse byttene da.
1: Saltnes kommet inn.
0: Vet, ja da, Saltnes gikk inn som indre, han går inn som indre løper for Sandefjord Stafett. Der han trives best I et bindeledd mellom midtbana og angreperen, kommer Joel Mvuka langs venstre side. Så vi ser om du klarer å vise deg frem på Aspmyra igjen, etter noen års fravær. Vilas Nilsen ut til Bjørkan, som også kom inn her nå før Bodø Glimt.
1: Han spiller faktisk venstreback I dag, Bjørkan.
0: Han gjør faktisk det I dag også.
1: Ja.
0: Trude eller ei?
1: Viljans har vært solid I oppsvellingsfasen I dag, og så han drar seg forbi forsvaret, og så den fremste spiller hos Sandefjord, og har vært precis på passningene I dag. God kamp for Viljans.
0: Absolutt. Vi skal ta de byttene her som Sandefjord gjorde. De tok ut Appe Torgbord, de tok ut Egeli, og de tok ut Oskar Kapskar Mo, så da tappte han 50-lappen jeg satt på at han skulle score mål I dag.
1: Du kommer innlegg.
0: Kommer innlegget til Bodegren. Skal vi få 3-4 beina da? Da må det jo avsluttes, Blomberg. Altså, hva han vaksinert mot å skyte I dag? Jeg skjønner det ikke.
1: Han har ingen tro på at han klarer å score.
0: Han har et skudd der I stasik I blokka, eller så han jo ikke interessert. Det nesten så jeg lurer på om at han har fått streng beskjed av Kjetil Knudsen at hvis du skyter I dag, så du banka for all og evig tid.
1: Penger I botkassen for hver gang han skyter og ikke scorer, tror jeg.
0: Han nesten virker sånn, det jo fascinerende hvordan han vegrer seg mot å skyte I dag. Men uansett, Kastemro, Ab Torgbord og Egli tok seg forut. Innkom Gustav Høybjerg, Mathias Sauer og Sebastian Holm Mathisen. Vi ser om noen av de klarer å skape vanskeligheter for Bodø Glimt. Her kommer Mvuka innenfor 16 meter, og han skyter selv! Men skuddet, det må nesten plasseres litt bedre enn det der Joel Mvuka, rett I klippene på Hadaya.
1: Ja, men jeg liker at han tør å prøve, det bra. Fortsatt ja, med det. Prøv at jeg skal smelte seg ut bakfra igjen.
0: Ja, han lykkes dårlig med det så langt I dag, Sandefjord. De holder foreløpig på ballen. Kommer det en langball I bakrom opp mot godeste...
1: Ja, var inne også.
0: Godeste I mener innbytteren som har fått seg litt rom her, Høybjerg var det der, men kommer seg på rett siden Bjørn Tuft og innkast til Sandefjord. Det tar de kjapt innenfor 16 meter her, skal vi få en mulighet da. Går og går innenfor 16 meter, prøver å legge til en medspiller her, Sandefjord, men lykkes ikke med det, og Odin overtar og ser på Isak Mette da. Han får et frispark til slutt der, det ble litt for trangt, han fosser seg gjennom trange Sandefjordgata, og til slutt så ble det litt for tett. Ja. Går I bakken, nå frispark får han da, men det fart han hadde der.
1: Ja da, han fikk bra tempo på den lille støkket der, og flere tofotsdragninger.
0: Ja.
1: Dessverre så hadde han ingen fremme han kunne slå den ballen opp til for å komme seg gjennom det. Siste trange smuget, da blir du lagt I bakken da.
0: Blir rett og slett det godeste... Godeste...
1: Isak Mæte.
0: Isak Mæte. Mæte. Kommer det en langball fra Vilsen og Nilsen går via en Sandefjord-spiller, men tas ned av Saltnes. Saltnes setter fart her, klinker den videre til Blomberg. Blomberg videre til Auklinen for 16 meter her da. Får vi til noe her? Kommer den på bakerste stolpe?
1: Nei.
0: Den går forbi absolutt alt og alle, og utspark til Sandefjord. Ja, da...
1: Jeg var klar for nytt, så vi vinner på 16 meter.
0: Det en kort variant her, Sandefjord. De har ikke gitt opp håpet på de korte. Spiller de den ut langs høyre side her. Setter fart opp langs venstre siden nå, Sandefjord. Og så mister de den med en gang, som de har gjort så mange ganger. Auklen overtar innenfor 16 meter. Skal vi få fire her da? Da må de være mer klinisk I passningene der, Auklen. Blir litt I Ingemannsland, og så overtar Sandefjord. Kommer de opp langs venstre side her. Setter de fart med... innbytter Mathisen. Stoppa han opp, vrir spillet motsatt. Den går hele veien til en annen innbytter, Sauer. Sauer med en innleggsposisjon her. Kommer innlegget på bakerste stolpe. Inn foran målet, og der Faye Lund. Har du den? Der vel det første du har fått på deg i dag, ja. Faktisk.
1: Det er jo som et tilbakespill.
0: Det var en veldig overkommelig ball han fikk der. Og han bare fått en sånn ball i starten mot Bayern nå, og fått selvtilliten her, så det blir 0-0 den kappen nå.
1: Ja.
0: Kommer Ulrik Saltnes og Bodø-Glimt, men det blir for lang ball. Saltnes mistet, Sandefjord overtar, og så det en takling der fra Bjørtuft, som en av de merkelige grunnene oppe som offensiv midtbanespiller, men lykkes med det, og Bjørkan setter fart. Kommer langs venstre side. Bjørkan strekker seg innover i banen, Finn Saltnes. Saltnes, hva gjør du? Du forlenger til Patrik Berg, litt upresist, faktisk alt for upresist. Mister barn her, Bodø-Glimt på Sandefjords banen der, kommer Vester og Sandefjord. Spiller barn opp i banen og gjør nesten godt for seg Saltnes, men i stedet for så kommer den igjen til Dusby. Dusby kommer selv for 6 meter, da tar skudd finte, og der er reduseringen! Der kommer reduseringen fra Dusby. Det startet med en passningsfeil av Ulrik Saltnes, og så er det en... God prestasjon med en passning til Dunsby, der han gjør en relativt bra jobb, og en skuddfinte på Bjørtuft. Sett den i lengste stolpe, og det står 3-1 på Aspmyra. Da holdt han ikke nullen i dag, Julian Faye Lund.
1: Nei, det er jo ikke hans feil da, men...
0: Og det skal Bodø-Glimt komme og diskutere.
1: Det er litt for sent ut, selvfølgelig. Men, ja, nei, det er som så mange andre mål han slipper inn. Det er ikke sånn at det er svak keeperspill, men det er mulig å stoppe den. Han er borte, han ser det, men ok.
0: Ja, da er kampen i gang igjen. Skåring altså til Sandefjord. Fortsatt til Bodø-Glimt i førersetet med 3-1.
1: Jeg finner ikke i armene, så det er uflaks av Faye Lund.
0: Er på okay. Den Faye Lund da, men dessverre så lurer den seg under han og inn i nota. Publikum, de går rett opp i sin høyeste lyd og forventer å få denne kampen i gang igjen. Så er det Glimt spiller seg langs høyre side, Blomberg. Blomberg setter fart, Finn Villads Nilsen. Forlenger han det til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Bjørkan. Bjørkan har mye rom, men han spiller den hjemover til Bjørtuft i stedet. Fortsetter Bodø Glimt å spille lavt, men så vidt inne på Sandefjord sin banehalvdel. Sandefjord, de legger seg lavt. Skulle jo tro det at når de fikk litt redusering og litt blod på tann, at de ga en liten slutspurt her, Sandefjord, og ga det et håp, ga det et forsøk, men de endret ikke på noen ting. Sandefjord er jo Glenn som kjører en pirouette der med Krogel igjen, setter fart og Finn Blomberg ute på høyre kanten. Kan Bodø-Glimt få til noe her da?
1: Ja, det er hjemover den.
0: Den stoppes opp, spilles hjem til Isak Mette, inn i banen til Patrik Berg. Patrik Berg forlenget til Bjørtuft, Bjørtuft til Bjørkan. Bjørkan innover i banen, får med seg Muka. Og Muka, hva gjør du da? Kommer den ned mot Ørlinja? Får du lagt den inn for å mål da, Joel? Muka spiller hjem til Mette i stedet. Ingen av disse vil legge barn inn for å mål. Mye tryggere å spille hjem til Bjørtuft. Ja, med Muka drekk seg innover i banen her, forlenget til Patrik Berg. Patrik Berg på et ørste Saltnes, det er nydelig boligspill. Han er inne med keeper, og så fumler han dessverre alt for mye der, Saltnes. Ja, ah, der er en rusten spiller, Rian.
1: Det er Saltnes i godt gammel slag hadde skåret der, men dessverre så sett ikke første touchen, og så snubler han i den, og så får han den for langt foran seg, og keeper kommer, og han får til å prøve å pekke den på målet, men går i keeperen ut til hjørnespark da, og så kolliderer han med keeper etterpå. Da har Hadaya vondt, selvfølgelig. Regner med at når corner blir tatt,
0: kjennes vel å få 80 kilo brønnøyværing i kroppen. Og der sier dommer at alt er klart til hjørnesparket til Bodø-Glimt. Patrik Berg står foran i feltet, skal slå en innover skrudd variant. Ei han i været her fra Patrik Berg. Det betyr ofte første solpe, men det lurer han alle, for den kommer på bakerste, og Bjørtuft lenge tilbake når den kom frem, litt for langt. Og
1: klarer å vinne.
0: Han vinner den, overtar her. Målskårer Dunsby har ballen med hjørneflagget der det blir tatt. Spiller han rolig opp mot Gigovic, som sender den langt opp i bakrom mot innbytte Mathisen, men den går helt til Faye Lund. Frøyld passert 70 minutter på Aspmyra, står 3-1 til Bodø-Glimt. Har altså underkant av 20 minutter igjen av denne kampen, og for Bodø-Glimts en del... Kunne man jo sagt hold ut, men hadde vært hyggeligere hvis de hadde heller økt litt. Skåret litt mer i mål. Det pleier å være artigere.
1: Ja da.
0: Og Muka setter fart ned langs venstre side. Trekk seg ned mot dørlinja til Fredrik Bjørkan. Bjørkan innover i banen. Han finner Saltnes. Saltnes, hva gjør du nå da? Du prøver å vippe den tilbake igjen til Bjørkan, det lykkes du med, og så finner han Øyklen, men ingen avslutning denne gangen heller. Prøver de å kontre Sandefjord, men Bjørtuft er god og blir rett og slett dytt over enda av Vester der, Bjørtuft. For ingenting blir innkast til Sandefjord når Bjørtuft må klarere den utover sidelinja. De må at han blir dytt over enda av Vester i en duell der.
1: Slags varsak her du.
0: Ja.
1: Når vi har gått glipp av.
0: Nei, det er jo ikke... Skal vel ikke se på hver eneste duell der han var greit.
2: Ja, jobba Helmersen.
0: Altså, Helmersen går rett opp I press der på godeste Krogli igjen, men dommer mener at Helmersen var sist på den, og så ser jeg IF-feltet, de enige med Radio 3.
2: Ja.
0: Hengde opp en stor... Noen som står der med en stor banner hvor det står skyt! Det vel noe vi også prøver å formidle her fra kommentatorbua.
1: Absolutt. Det lønner seg ofte.
0: Ja. Ja, det kunne jo vært flere skåringer I dag hvis man bare hadde gjort det, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: Sandefjord med et innkast, kastet den hjemover I bana. Fortsett I å spille I forsvarsleder litt her. Bodeglimt kulene litt ligger lavt, og Sandefjord de har det ikke travelt. Trenger ikke flere baklengsmål, så de har nå også roet den fullstendig ned her når de triller ball på egen banaldel. Bodeglimt gikk opp I det mest aggressive presset. Vester her kommer seg forbi Patrick Berg. Ut langs høyrekanten til Sauer. Spiller den hjemover igjen. Kommer det en lang ball I bakrom mot Gigovic. Han tar det ned. Kommer seg faktisk forbi her også Gigovic. Nærmer seg 16 meter. Får vent opp. Legg den I igjen. Og så det Vester I skuddposisjon her for Sandefjord. Forlenga heller til Dunsby. Dunsby er for 16 meter på høyre side her nå, og så kommer det et skudd. Går rett I Villas Nilsen. Ut fra han, den løs inn I feltet. Saltnes overtar, slapp til Mvuka. Mvuka, den lang ball opp mot Blomberg. Blomberg her I duell med Krogel igjen. Han må jo sette fart her da, Blomberg. Slapp den videre til Saltnes. Saltnes, da må du spille Uklen fort, du spille Uklen! Og så det jo litt for treg der. Igjen Saltnes, litt for russen. Hadde han snudd seg der, spilte Uklen med en gang, så hadde Uklen vært alene med keeper, og det hadde stått 4-1. Hadaya muligens ferdig med å kaste ballen ut og sette seg ned, har fått vondt I onten sin rett og slett, men ja, Ulrik Saltnes, vi jo veldig glad I han her I Radio 3, men nå har han to ganske svake offensive involveringer på rappen her.
1: Absolutt.
0: Ja, den ja, en bare enn den andre.
1: Ja, det jo rusten, han jo det, men altså, det, han har jo ikke spilt mye det siste året, så det jo forståelig. Men det jo litt... Det litt trist å se, for vi vet jo hva han kan og hva han har gjort, så, ja. Så unner han jo en assist.
0: Ja, absolutt. Nei, det jo litt mangel på kamptrening det der.
1: Han står med 99 assist. Han har, hva det 101 mål eller noe sånt. Han har passert 100 mål.
0: Ja, det jo ikke så lenge siden han gjorde det.
1: Nei. Får han seg en assist til, så står han faktisk med altså, både 100 assist og 100 skåringer før Bodø/Glimt. Det en ganske nobel klubb, altså. Det ikke mange ja. Som har det.
0: Nei, og da kunne han jo ha sendt en ordentlig passing til Øklen der, ja. For å være litt grei med ikke bare Øklen, men med seg selv også da,
1: ja.
0: Tenker jeg, mulig. Fortsatt stopp I spillet, keeper Adaya ligger nede for medisinsk tilsyn. Bodø/Glimt skal gjøre sine siste bytter. Det Helmersen som, nei, ikke Helmersen, men jo da, han skal ut. Helmersen og Villas Nilsen går av bana før Bodø/Glimt. Innkommer Ola Brynelsen og Haitham Alsami. Godt å se Alsami tilbake igjen for Bodø/Glimt da. Har jo vært ute nå I, ja, hvor lenge blir det?
1: Tre, fire uker, ja,
0: ja og sånt. Ja, en måneds tid. Så fint å se Haitham Alsami tilbake igjen før Bodø/Glimt. Har jo...
1: Bra kamp av Villas og Helmersen også. Ja, da. Begge to har vært meget solide I dag.
0: Helmersen med to skåringer går av bana her. Det godt for Hannes selv. Har jo da enten 8 eller 10 skåringer I Eliteserien, alt etter hvor oppdatert den lista vi så på var.
1: Jeg tror det 10 han så, for jeg mener på han hadde 8 før denne kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har altså uansett altså passert Kasper Høg med enten 1 eller 3 skåringer, til tross for at Kasper Høg har spilt, hva da, 4-5 ganger så mye som han, om ikke mer, I Eliteserien så langt. Så de som mener at det var dumt at Bodø/Glimt solgte Kasper Høg og ikke kjøpte inn en ny spiss... Ja. Jeg synes det var det lureste Bodø/Glimt noen gang har gjort.
1: Ja, det ikke noe umiddelbar krise.
0: Nei, det jo bra at vi endelig får spille med våres beste spiss uansett. Så,
1: ja, tenker du også det.
0: Så jeg synes jo det en grei fordel. Kampen I gang igjen, Hadaya oppe på beina igjen. Var vist ikke helt ferdig allikevel, keeperen til Sandefjord. Og startet med å sende barn rett I beina på... Eller om vi sender opp til Dunsby da, som holder på å miste den, går I bakken, men får et frispark der I Dunsby. Og passert 75 minutter til og med nu 77, står 3-1 til Bodø Glimt. Begynner å nærme oss siste spurt av denne kampen her. Så det jo om for Bodø Glimts del å holde dette inn da, kanskje til og med pynt litt på resultatet. Viking skårte jo 8 mål I går. Så sånn sett det jo lov før Bodø Glimt å score et par til I år.
1: Ja, men siste tida så jo Glimt ikke så interessert I å score det siste kvarteret. Ja, det jo mest bare å trille ball og vente på at dommeren skal blåse. Og det jo for så vidt ikke noe problem hvis de vinner resten av kampen, for da blir de jo ligamessig. Det jo ikke det, men jeg synes jo at det mer artig å se scoringen enn å se at de triller på tvers på midten.
0: Absolutt. Bodø Glimt spiller ballen I eget forsvar. Fredrik Bjørkan til Bjørtuft, hjem til Julian Feierlund. Feierlund ser opp I bana, slår den langt opp mot Sartnes, forlenger han en fin til Auklien, og da sekker Brynilsen, nei, unnskyld, Blommer på løpet, og han ser inn mot nevnte Brynilsen, men speeder litt for langt bak keeper der. Brynilsen får tag I barn, må gå ut av 16 meter igjen. Bjørkan slipper til Haitham Alsami. Alsami ser opp I bana. Finn Bjørtuft. Ja, bruker ti her Bodø-Glimt med ballen I beina. Sender den til Bjørkan. Trekker seg innover I bana. Spiller han den hjemover igjen. Hjem til
1: Bjørtuft.
0: Bjørtuft forlenger til Blomberg tilbake til Alsami. Alsami med ballen I beina her for Bodø-Glimt. Ut til Blombergen. Auklen med han. Auklen får den langs sidelinja. Foran dommeren I den oransje og svarte drakten her ned mot dørlinja. Klarer ikke å få lagt inn her Auklen, men går fortsatt. Har to Sandvurspillere på seg. Spiller I 45 til Blombergen I boksen, og han finner Bjørkan til Mette. Mette ned til Auklen igjen. Bodø Glimt presser på. Bodø Glimt prøver å få I fjerde skåring. Eller gjør de nå det, Ørjan?
1: Nei, altså Bjørkan kan jo skyte der. Det har vi vært inne på da, de jo ikke så interessert I å score på.
0: Nei, har ikke vært så mye av det, men her kommer de for 16 meteren til Brynilsen til Blomberg, og som faktisk skyter selv der. Han skyter faktisk selv Blomberg, men der
2: Han skal Hadaya opp I det taket.
0: Ja, kanskje hvis han skjøter opp, for han har litt mer skuttrening.
2: Keeper kommer jo ned, 10 av 10 ganger så går keeper ned, der løfter han opp, så skårer du godeste Blomberg.
0: Trudde ikke Helmer som visste ned, det, hvordan det skal gjøres for en kvarters tid siden. Ja, corner til Bodø Glimt etter god redning av Hadaya. Patrick Berg står der I sin helgule drakt foran denne SNN-tribuna på første stolpe. Den ned I feltet får noe så avsluttet da. Den blir klarert av Dunsby og Sandefjord I stedet. Joel Muka gjør en fantastisk defensiv jobb der Muka som kommer seg 20 meter bak Mathisen. Tar han igjen og spiller ballen kort til Helmersen. Til Helmersen som gått ut av bana. Neida. Alsami heter han. Kommer Bodø Glimt. Lønnsvenstresiden nevnte Muka med ballen I beina. Spiller hjem til Alsami. Eller Helmersen, sier Karl han da. De jo så lik. Ja. To plommer I et egg. Skilt med fødselen. Kommer Muka til Bjørkan. Bjørkan trekker seg innover I bana. Hjem til Bjørtuft. Fortsett Bodø Glimt å bare trille ball inne på Sandefjord sin banehalvdel. Forhåndsvis upresset. Det liksom 2-3 Sandefjord-spillere som jogger sånn lett jogger opp I Glimt-spillere, men ikke veldig interessert I å legge inn så mye innsats I gjenvinning her, Sandefjord.
1: Det ikke
0: det. Bjørtuft med en ball som går langt ut I Ingemanns land. Dreier seg forbi første pressledd og bare dyler den I bakrom, men der
1: det Luka hadde gittet sprunget med en gang, så hadde han nådd den før, keeper.
0: Jo da, han hadde det. Visste oss jo nettopp at han har fart til Luka, så han får jo lov å bruke den hvis han vil. Men gadd altså ikke å gjøre det der. Så det innkast til Bodø Glimt, passert 80 spilte minutter, 10 minutter igjen av denne fotballkampen, og da skal Sandefjord gjøre sitt, I hvert fall neste siste bytte, så det bare en spiller som står der. Det Dunsby, målskåreren, som blir tatt av bana, og hvis jeg så rett, så var det nummer 7 som kom inn, Evangelos Patolidis, som du sa.
1: Skulle han gresk?
0: Skulle I hvert fall tro han har aner derifra. Vi ser om han klarer å be til en gresk gud om et bedre resultat for Sandefjord da, eller om Glimt skal stå han av. Kanskje til og med pynt litt mer presolatte. Kommer de her med Bjørkan, slapper til Muka som sender fart mot Ørlin. Han kommer seg inn for 6 meter her. Joel Muka, så sklir han. Men han kommer seg opp igjen. Vindballen tilbake igjen. Finn Blomberg. Dessverre får Blomberg den på feil foten. Tvinges å spille den ut av 6 meter igjen. Får den tilbake igjen her. Muka inn for 6 meter. Trekker ned mot Ørlin. Får du lagt den inn da? Det gjør du hardt inn for å måle. Men ut av Sandefjord. Ikke ut. Rett opp i lufta. Den derimot andre forsøket får den klarert ut av 6 meter. Men den ikke lenger enn til at Odin Bjørtuft tar den lett ned. Patrick Berg med barn i beina til Heitemann Sami, til Fredrik Bjørkan. Bjørkan og Bodø Glimt foss og frem mot 6 meter til Sandefjord. Det er nattemørket som har lagt seg over Bodø. Nå er det svart på himmelen, men det er gult på banen. Gul glede fra Bodø Glimt, som har skåret 3 mål mot Sandefjord. Vi leter etter flere. Men tvinges å spille barn hjemover her igjen. Helt tilbake til midtbanesirkelen her nå. Bodø Glimt, Isak Mæthe setter fart på høyre side i stedet for med seg Ole Didrik Blomberg. Det kan seg innover i banen. Spiller hjemover igjen. Til Al-Sami. Her er jo da nest siste kamp for Bodø Glimt før denne landslagspausen da. Det er kamp mot Brann på søndag. Den spilles i Bergen. Du hører den direkte her på Radio 3 hvis ikke du i Bergen da. Da skal du få lov å dra på Brann stadion i stedet, synes jeg. Men hvis du ikke det, så hører du den kampen direkte her på Radio 3. Sen kamp 19.30 i Everlovspark i Bergen. Etter det så er det landslagspause. Og Norge skal spille 2 kamper. Det er vel playoff til EM det. Eller Nations League, jeg ikke helt inne på det. Skal faktisk på Norge-Danmark, så jeg burde kanskje finne ut hvordan kamp det er. Men
1: får du sikkert høre det.
0: Jeg får finne vel ut i løpet av kampen. Forhåpentligvis da. Bodø Glimt skal spille 1 kamp i landslagspausen. Det er cupens andre runde mot Rana. Kommer det et innlegg for Bodø Glimt. Det er til Brynelsen, så er det med på keeper da, ja. Andre runde i cupen, skal Bodø Glimt spille i landslagspausen. Det blir jo da uten
1: Patrick Berg
0: og Jens Petter Hauge muligens da. Fredrik Bjørkan har jo sagt nei takk til landslaget. Han tar seg en pause derifra på grunn av han har slitt med litt sykdom. Har slitet litt med å få kroppen i gang etter landslagspausa og trenger å ha litt mer hvile enn det kjøret Bodø Glimt hadde det siste har gitt, og det er jo en ærlig sak det. Så ja, det er jo ikke sikkert Jens Petter Hauge blir tatt med, så han har jo også slitt litt med skade nå nylig, så
1: han har ikke imponert frem til i dag da.
0: Ja da, han har god i dag. Vi sa frem rett før pausen, så Solbakken skal få litt hodebry.
1: Ja.
0: Men Patrick Berg, han vil i hvert fall tatt ut i den troppen, det kan vi være ganske sikre på. I det han sender feilpassning der, og Sandefjord overtar.
1: Ja, de klarer
0: rett ut til Bodø Glimt igjen, og Bodø Glimt overtar.
1: Ja.
0: Får den tilbake. Innkast til Bodø Glimt, midt på banen. Nei, så Glimt skal da spille mot Rana i landslagspausen, og neste kamp etter det igjen, det er jo hjemme mot Kristiansund den 10. oktober, og 4 dager etter det, så kommer Borussia Dortmund til Bodø, og da går det nå stort sett i ett til nesten til jul.
1: Ja.
0: Så det er jo artig å være Glimt-supporter også dette året, tydeligvis.
1: Det er det.
0: Tror det, eller?
1: Ja, nei da, det er trivelig. Det er fine kvelder her på både på Aspmyra og rundt i Europa.
0: Ja, passert 85 spilte minutter, det er 5 minutter igjen i denne kampen. Kan du jo melde til de som skal spille Radio Bingo. Nå klokka 21.00 så går den som har planlagt også, med mindre det skulle bli 10 minutters tilleggstid her. Det har jeg mine tvil på at det blir, men man skal nå aldri si aldri. Men i hvert fall så begynner nå Radio Bingo en fortsatt klokka 21.00, så like etter kampen her er ferdig. Så er det som vanlig radiobingo her på kanalen, så det er jo bare å få med deg det.
1: Kan ja, du kan også innenfor, men vi stopper.
0: Kan du jo enten så rekker du jo å innlegge ut fra keeper Adaya, den er løs. Oi. Ja, frispark foran Mosa der, det er jo feil dømt, men det er ok. Nei, enten så rekker du jo nå et kvarter på da, så du rekker jo å fære til ditt nærmeste utsalgsted og kjøp deg i bingo-blokk og bli med. Hvis ikke så kan du altså klikke på radiobingo.no, der kan du kjøpe blokka på nett, og så kan du spille på enten din PC eller telefon eller pad, som så mange bruker i disse dager. Eller hvis du er en gammeldag så har en sånn skriver hjemme, så kan du til og med skrive ut og så krysse av på den tradisjonelle måten.
1: Hei.
0: Veldig mange muligheter. Så i hvert fall bli med og spille radiobingo nå.
1: Nei, da kan du vinne. 21.
0: Penger kan du vinne 100 000 hvis du er ekstra heldig.
1: Vil
0: du? Nei, jeg kødda ikke. Ah. Det er ikke noen tur til Abu Dhabi for å se på Formel 1 som man kan vinne på. Det valgte konkurransen til byggeren på torsdag, men 100 000 er penger det også.
1: Ja.
0: Det er det gullpotten er på. Ellers så det jo bare en liten uke siden noen vant jackpotten på 12.000, så det jo verst, det ikke verst premie det heller.
1: Nei,
0: det gode muligheter på Radio Bingo, så bare bli med og spille der om et kvarter altså. Men først skal vi nå gjøre oss ferdig med denne fotballkampen her, hvor Bodølim fortsatt leder 3-1, og vi begynner å nærme oss siste spark på ballen. Kan vi jo nevne at mens vi har satt og pratet om Radio Bingo, så har Sandefjord gjort sitt siste bytte. Det var Martin Helland som kom inn for Krogelien. Og så gir de en feilpasning her, Sandefjord utover egen 6 meter, og kommer Bodølim til en passning fra Uklen til Brynildsen, og så redder på strek, men har det ballen vært inne da? Det vet vi ikke, fordi at vi skal ha en TMU-versjon av VAR i Norge i stedet for mållinjeteknologi, som alle vil ha. Men hvis det er i redning, så er det jo en fantastisk redning der fra Holt Nedervall, som kastet seg inn og sender den ut til corner nærmest på streken. Ja, den der så ut som den kunne ha vært inne, men det vanskelig å si. Jeg kommer et skudd i stedet, den går rett i Hadaya. Ja. Som sagt, mållinjeteknologi, det vil alle ha. Da får du svaret svart på hvitt med en eneste forbanna gang. Vi skal heller ha en TMU-versjon av VAR, som ikke klarer å se en dritt. Som ikke klarte å se at Fredrikstad fikk et feilaktig annullert mål mot Bodø-Glimt. Etter at Bodø-Glimt fikk et særdeles feilaktig frispark imot i situasjonen før. Og et feilaktig gullkort. Det er det vi skal ha i Norge i stedet for noe som faktisk fungerer. For Guds skyld ikke ha noe som faktisk gjør fotballen å spille bedre Norge, NFF, Klavenes. Men ok, kanskje var Bodø-Glimt snutt for 4-1 der. Kanskje var det en heroisk redning av Holten. Mål blir det ikke uansett.
1: Nei, vi må jo da, og da blir det jo en heroisk redning.
0: Ja, faktisk. Kommer det skudd for Sandefjord? Blir det blokkert? Bodø-Glimt overtar. Blomberg setter fart her, men blir stoppet ganske kontant der. Fortsatt Sandefjord vil ha en ny trøsteskåring. Det er jo fortsatt ett minutt igjen, pluss tillegg. Det kan jo bli spennende for Sandefjord sin...
1: Altså, Holten, det er jo et brassespark han tar på målstreken der.
0: Ja, da, det er en solid, solid redning. Absolutt det.
1: Og begynnelsen som ble snytt for skåring der. Gjorde alt rett, chippet den over keeperen, og dala på tur inn i nettet, men Holten offret alt og han hadde og fikk klarert på streken. Sannsynligvis litt over streken, men
0: ja.
1: Det er vanskelig å se ut fra bildene på storskjermen, men TV-bildene har sikkert en fasit på det her om ikke så lenge.
0: Ja, eller ikke. Hvis det var feil, så er jo TV2 flink. Og... Nei, det var faktisk TV2 som hadde den saken om at VAR gjorde de bundlene i Fredrikstad. Så de har faktisk kommet seg litt i år på ærlig sportsjournalistikk.
1: Ja, Bjørtøv som holdt på å rote til for seg selv her. Men avslutningen går til side som mål.
0: Ja, da. Så er det 6 minutter legges det til.
1: Det hadde jeg lå nede, ja, stemmer det. Ja, er det 6 minutter med 3-1-ledelse til Bodø-Glimt.
0: Skjønner ikke hvor de faen alle de 6 minutter, for det er jo greit å bli gjort en del bytte, men
1: ja, hadde jeg
0: lå jo nede, det stemmer det.
1: Ikke i hvert fall. Ja, skal vi se om Glimt har det i seg. Klarer de å score ett mål til og få 4-1? Det er jo bedre enn 3-1. Vi vant jo tross alt 3-0 borte, så...
0: 6-1 så langt over Sandefjord.
1: Ja, her skårer
0: Sandefjord. Her kommer Sandefjord, og du så kanskje Olise sine mål for Bayern München mot Bodø-Glimt for en liten stund siden. Og den der i fra innbytter, Evangelos Patoulidis, er ikke noe svakere. Han får ballen fra 16 meter, og han klina den i krysset. Ifra til og med 20 meter så brenner han til, og utakkbart for Julian Fayerlund, den kan han ikke klandres for Fayerlund, den går altså så knallehardt opp i nettaket, opp i krøsset, det er dessverre for våre steder av dagens scoring det der for Sandefjord, og vi nevnte jo når han kom inn, Evangelos Patoulidis, som han har bedt til noen greske guder om noe her. Det kan vi bekrefte, at om det er Thor med hammeren, eller kjærlighetsguden, eller hvem det er.
1: Odin
0: Bjørtuft, han har bedt til, hvem som vet. Han har i hvert fall fått svaret sitt.
1: Ja.
0: Godeste en Evangelios. Ja, det var det. Det fjerde evangeliet og mål.
1: Ja, det var en praktskåring.
0: Ja, det var det.
1: Prosjektil opp i krysset.
0: Og da, Ørjan Olavsen, da blir jo det her litt spennende. Det er nå 4,5 minutter vi har igjen av denne reksemangen her.
1: Ja, Glimt har skrudd av det siste kvarteret og har fått en redning på streken som hadde tatt all lufta ut av Sandefjord-belangen. I stedet så reduserer de, og da får de blod på tannen. Og hvis ikke Glimt klarer å skru opp et par knepp igjen, så
2: Kan det bli spennende?
0: Så. Ja, det her blir det. Det 4 minutter igjen av denne tilleggstiden nå. Passerer 92 minutter akkurat der. Og vi har også lagt til 6 minutter, så vi har 4 minutter igjen her. Det betyr at Sandefjord har 4 minutter på å prøve å få med seg et poeng her ifra Bodø. Og da må Bodø Glimt virkelig gi på her nå for å slippe denne flausen og miste en 3-0-ledelse mot nedrykkstrua Sandefjord. Her kommer de igjen for 6 meter. Og der Fajerlund dette tilbake hos... Pedersen som prøver å legge den inn foran mål igjen, men Fajerlund står der. Ja, det skulle jo, det skal jo ikke gå an for Bodø Glimt sin del å lede 3-0 mot et lag som ligger så vidt over kvalik, og så miste en... ja, men det skal selv faktisk ikke gå an. Nei, det skal faktisk ikke gå an. Så her må Bodø Glimt bare bit i det, gjerne få i 4-2, Saltnes går i bakken, skal ha frispark der Sinnes, får det.
1: Det som litt sånn trist, det at det Bodø Glimt kommer til å gjøre nå. Da bruk tid på å ta frispark, og så kommer de til å ligge og trille ball, og har du tid å ikke gå for å sette 4-2.
0: Nei.
1: Så er det jo kanskje ikke noe hemmelighet at jeg ikke synes at Ole Brynjelsen en god midtspiss, da. Men akkurat i dag, så er det faktisk sånn at han har ikke jobbet like bra defensivt som Helmersen. Dette er et eksempel på at han jogget inn i presset i stedet for å komme i full fart sånn som Helmersen gjorde og stresset midtstopperen.
0: Kommer det frispark langt opp mot nevnte Brynjelsen, som ja, han vinner vel sent ikke duell, men det er ned til Muka likevel. Bodø Glimt beholder barn oppe høyt ved 16 meteren til Sandefjord. Enn så lenge, de spiller seg rett hjem igjen til midstopperne sine her. Bodø Glimt. Ja, det er en nydelig ball i bakrom her fra alle sammen til Muka, men hva skjer der, Joel Muka? Offside-flagget kommer likevel, men jeg ikke så sikker på om var offside der. Jeg tror faktisk ikke det. Men vi ser på reprisen der, men uansett offside, Rikke, hva i alle dager Joel Muka?
2: Ja, bommet på mottaket.
0: Han får altså en perfekt ball fra Ali Sami der. Og så, ja, og så tar han verdens lengste touch, og så, som da går ut til utspark, men som i stedet blir avlåst fra offside. De fikk ikke noen priser på det der. Jeg tror faktisk han var onside der. Men hva har det å si når du ikke klarer å ta imot en ball? Bodø Glimt prøver å sette fart inn mot Sandefjord sin banehalvdel her. Billig klapp og babs, nydelig av Saltnes, kommer seg forbi og får den videre til Muka. Muka spiller en nydelig ball til Blomberg, og skal han finne Auklend. Retur! Brynjelsen, dårlig touch og kaster seg som en idiot der, Brynjelsen. Hva holder du på med? Mister ballen, Brynjelsen, og gjør noe som jeg synes er så flaut av en fotballspiller når han kaster seg fremover der. Det der kan du legge igjen i Molde, Ola Brynjelsen. Jeg vil ikke se av en Bodø-Glimt-spiller. Men uansett, for en mulighet da, Uklem. For en sjanse til å punktere det. I stolpen fra kort hold. Nei, det er et stort
1: nærmere til deg. Kommer du ikke? Det er åpen mål. Han skal bare breise han i teppen, rett og slett. Og så klarer han å sette den i stangen. Det eneste ankerpunktet jeg har på Uklem, det er akkurat det der. Han er ikke noen målskårer. Og, samme gjelder jo Brunstad Fett, som er en vanvittig god midtbanespiller. Men å score mål er han ikke noe god på. Det ser vi i Uklem også. Han Han brenner alt for mye sjanser, dessverre.
0: Og inn i det siste minuttet her nå, passert altså 95 av de 96 tillagte her. Det er bare sekunder igjen for Bodø Glimt å holde ut for å ta disse 3 poengene mot Sandefjord, som i og for seg skulle bare mangle da. Men Sandefjord, de kommer her, så kommer det et innlegg mot boksen. Skal vi få 3-3 ja, da?
1: Bjørkan som kommer skliene sine og berger
0: dem. Den går over målet via boligspilleren. De får han innenfor feltet. Det Gigovic som får ballen alene med Fajerlund. Men av avslutningen er han litt for treg, og Bjørkan kaster seg inn. Men da det corner til Sandefjord, Hadaya går opp. Hele Sandefjord by er oppe i 16 meter til Bodø Glimt. Her blir det siste som skjer. Corner til Sandefjord. Innoverskudd variant. De er der alle. Holten, Mørk, Pedersen, Hadaya. Hele Sandefjord står inn i 16 meter til Bodø Glimt nå.
1: Det var.
0: Og så skal vi se på det. Skal de få en straffe her da,
1: Sandefjord? Ja, Bjørkan er ute i nærheten med han, jeg vet. Det så ikke ut på storskjermen som han traff han til Bjørkan. Men,
0: ja, skal det bli straffe til Sandefjord her da? Hvis dommer Sinnes må ut på skjermen, så vet vi at det er det som skjer. Skal Bodø Glimt virkelig rote bort 3 poeng mot Sandefjord? Jeg kan ikke fatte. Nei, der blir det corner. Flaks det da, eller ja. Hva man skal si, jeg kommer corneren i hvert fall, det blir det siste som skjer her, det er Pedersen som skal slå denne corneren inn foran målet, og der heddes den ut fra Bodø Glimt, ut fra Bodø Glimt, og Muka kan sette fart, og alene med keeper her nå, og så mister Uklend den, og da er vel dette
1: det hadde Daya som berget de der.
0: Han gjør det, ja vi skal faktisk spille litt til, ikke helt ferdig her Bodø Glimt.
3: Blomberg sprengt for å ta det kastet her. Nå vi jo på
1: ett Ingen andre på Glimt som vil score mål nå.
3: Nei, det kan du si. Og Bodø Glimt bruker 10 her, og da får han beskjed 5, 4, 3, 2, 1. Brukes til slutt 10 det her, Blomberg. Kaster den hjem til Bjørtuf, til Alessami, og da, Sinnes, ser vi ikke ferdig her da. Sender den opp i bakrom mot Blomberg. Den når han ikke, men Brynilsen går for den. Spørsmålet ikke, han kommer fra offside da. Han spiller fortsatt da. Brynilsen går i bakken. Og så får han frispark her, Brynilsen. Skal tas det også. Nå skjønner jeg også, det er jo greit at de må ha en liten kontroll, men nå vi jo 1,5 minutter over tillagt tid her.
1: Ja, slapp nå da.
3: Ja, jeg skal jo rekke radioving om 5 minutter.
1: Du skal jo ha 4-2 her. Ja, ja, men du sa 10 minutter. Jeg, vi på 10?
3: Ja, det får vi se. Det nå 5 minutter igjen til radiobingoen, så vi har god tid sånn sett. Kommer Bodø Glimt til Auklend. Auklend innenfor bana. Mister han barn, og da, dommer, må vi nå vel være ferdig her. Jo, der sier Jan Steine, Svein Tore, ikke Jan Tore, men Svein Tore synes at det var det. Vi ferdig. I
2: 27. Og så ball skuddstatistikken 27-7 og så blir det 3-2.
3: Ja, det
2: skudd på mål 10-2. Og så vinner vi 3-2.
3: Det jo en kamp hvor man kan tydelig se at Bodø Glimt har 60, dominert fullstendig, men ikke fått helt uttelling for det de har levert, men sånn det. Vi skal takk for følge her fra Aspmyra. Det begynner altså Radio Bingo nå her om ytterst få straks, så vi skal rekke å høre den Bodø Glimt-låta vi har lagt klar her, så må vi bare takk for følge, men Bodø Glimt vinner altså 3-2. Det som så ut som en veldig komfortabel seier ble en ganske knepen seier til slutt, men det blir 3 poeng i Bodø. Det fortsatt tabelt opp, og det jo strengt tatt det viktigste. Neste gang for delgullet det på søndag, da det Bergen og Brann som venter for delgullet, og den hører du som vanlig direkte her på Radio 3. Takk for farlig. Takk for at du har vært med i dag også, Rian. Så høres vi igjen på søndag, og så spiller vi litt glimtmusikk.

0: Hei og velkommen, da vi nok en gang tilbake med bingo. Mitt navn det Sander, og jeg skal være bingo-verten deres for i kveld. Før vi kommer i gang med dagens bingo, må vi velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker du å bidra med dagens lykketall, det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med nettopp dine ønsker lykketall, og deretter vil jeg velge ut dagens lykketall, og de blir varende for kvelden. Jeg vil bare meddele informasjon om at etter 5. oktober og utover så vil bingoen starte klokken 8 fremover på kveldingen, altså 20.00. Og please, vær litt tålmodig med oss i dag, i og med at vi har hotmine på opplæring. Nå skal vi bare ta og høre på bingoreglene og velge noen lykketall, og så setter vi i gang.
1: På radio kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av 5 spill. Vi skal dekke i vannrett rekke og deretter 2 og 3 rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall,

0: årlig premie delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefta blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755-25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Kun sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Og der har vi fått inn lykketallene, og de er altså tallet 9 av Andrine, og tallet 14 av han Eirik. Vi skal sette i gang med dagens første spill, og vi spiller om en enrader og en trippel. Første tallet ut, det er
5: 29-29. Forty-six, 46. 56-56. 57-57. 5, tallet 5. Ti, en, null. Åttito, åtte, to. 70, 7-0. Sekstifire, seks fire. Sekstisyv, seks syv. Åttifem, åtte fem. Tjue, to null. Femtiåtte, fem åtte. Syttien, syv en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var tripperen gått til Marianne Berntsen. Og de tre siste oppløste tallene, de 20, 2-0, 58, 5-8 og 71, 7-1. Vi fortsetter på eneraderen, og neste tallet ut, det
1: 55, 5-5. Ni, tallet 9. Seksti, seks, null. To, tallet to. Førtisiv, fire, syv. Syttini, syv, ni. Tjuefire, to, fire. Seisen, en, seks. Syttiåtte, syv, åtte. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til ho Heidi Salberg på tallet 24. De tre siste oppleste tallene, det tallene 24, 2, 4, 16, 1, 6 og 78, 7, 8. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 39, 3, 9. Syv, tallet 7. Femtito, fem, to. Trettiåtte, tre, åtte. 12, 1, 2. Nitten, en, ni. Tretti, tre, null. Åtti, åtte, null. Sekstini, seks, ni. Trettisyv, tre, syv. Syttiseks, syv, seks. Førti, fire, null. Tjuetre, to, tre. Åtte, tallet 8. Syttifem, syv, fem. Trettien, tre, en. Tjuesyv, to, syv. Åttini, åtte, ni. En, tallet en. Nitti, ni, null. Fjorten, en, fire. Femtini, fem, ni. Åttifire, åtte, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to treraderen gått til Ann-Katrin Nilsen på tallet 26. Vi tar og går over til neste spill etter en kort pause, og så kjører vi igang en oppsummering av dagens første spill.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Og da tar vi en oppsummering av dagens første spill. Tripperen, den gikk til Marianne Berntsen, og hun fikk 100 kroner. Enraderen, den gikk til Heidi Salberg, og hun fikk 100 kroner. Toraderen, den gikk til Knut Torsteinsen, og han får 200 kroner. Og treraderen, den går til Ann-Katrin Nilsen, som da får 1000 kroner. Vi tar og starter i gang med dagens andre spill, og lykketallene de fortsatt 9 og 14. Vi spiller om en trippel og nedrader, og første tallet ut, det
3: 33, 3, 3. Syv, null. Tjueåtte, to, åtte. Trettiseks, tre, seks. Tjuesyv, 2-7. 45-4-5. 80-8-0. 67. 6-7. 26-2-6. 71-7-1. 51-5-1. 25-2-5. 15-1-5. 82-8-2. 14-1-4. 84 8 4 21 2 1 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Der gikk tripperen til Olene Sundby. Og de tre siste oppleste tallene, de 14, 1, 4, 84, 8, 4 og 21, 2, 1. Vi fortsetter på enraderen, og første tall ut, neste tall ut, mener jeg, det
1: 72, 7, 2. Trettifire, tre, fire. Syttisyv, syv, syv. Femtisyv, fem, syv. Nitti, ni, null. Tre, tallet tre. Syttini, syv, ni. Førtifire, fire, fire.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Kan hun, Hanne Åsmo ringe tilbake? Vi klippet noen informasjon der. Hvis hun kunne gjort det, så hadde det vært kjempeflott.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til hos Stine Lise Solhaug på tallet 16. De tre siste oppleste tallene, det tallene 16, 1, 6, 60, 6, 0 og 9, altså 9. Vi går over til tre-raderen, og neste tallet ut, det
1: 43, 4, 3. Sytten, en, syv. Sekstifem, seks, fem. Femtitre, fem, tre. 22, 2, 2. 41, 4, 1. 88, 8, 8. 68, 6, 8. 83, 8, 3. 47, 4, 7.

0: Og der var treraderen gått til ho Toyni Heggelund på tallet 68. Vi tar nok en gang en kort pause, og så fortsetter vi på dagens tredje spill og tar en kort oppsummering.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. September. Vi ses!
0: Og der tar vi oppsummering av dagens andre spill. Tripperen, den gikk til Lene Sundby, og hun fikk 100 kroner. Toraderen, den gikk til Hanne Åsmo. Nei, jeg beklager det, ikke toraderen. Eneraderen, den gikk til Hanne Åsmo, og hun fikk 100 kroner. Eneraderen, den gikk til Stine Lise Storhaug, og hun fikk 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Toyni Heggelund, og hun får 1000 kroner. Vi starter I gang med det tredje spillet. Vi spiller om en trippel og en enrader. Lykketallene de 9 og 14. Og det neste tallet, det første tallet ut, det
5: 10, 1, 0. Fire, tallet 4. Åttitre, 55, 55. 48, 48. 2, tallet 2. 17, 1, 7. 43, 4, 3. 22, 2, 2. 70, 7, 0. 51, 51. 59, 59. 54, 54. 69, 69. 21, 21. 13, 1, 3.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var en raderen gått til ho Inge Hansen på tallet 21. De tre siste oppleste tallene, det tallene 69, 69, 21, 2, 1 og 13, 1, 3. Det betyr at vi fortsatt spiller om tripperen, og neste tallet ut, det 80, 8, 0. Åttifire, åtte, fire. Syttien, syv, en. Atten, en, åtte. 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var trippelen gått til ho Kine Blix. De tre siste oppleiste tallene, det var 84, 84, 71, 71 og 18, 1, 8. Vi fortsetter over til to-raderen, og neste tall ut, det 30, 3, 0. Førti, fire, null. Sekstitre, seks, tre. Syttifem, syv, fem. 61, 61. 58, 58. 64, 64. 26, 26. 20, 2, 0. 53, 5, 3. 35, 3, 5. 87, 8, 7. 47, 4, 7. 14, 1, 4. 68, 6, 8. 78, 7, 8. 36, 3, 6. 44, 4, 4. 46, 4, 6. 42, 4, 2. 8, tallet 8. 34, 3, 4. 57, 5, 7. 9, tallet 9. 45, 4.

0: Og der var to raderen gått. Den ble delt på tre stykk denne gangen. Og den gikk altså da til ho Kari Blomseth, ho Jorunn Os og... Nei, ikke ho Kari Blomseth, herregud. Jeg leser helt feil her. Skriften min så dårlig. Han Kai Blomseth og ho Jorunn Os og han Vik Arne på tallet 9. De tre siste oppleste tallene, det tallene 9, altså 9, 45, 45, og tallet 1, altså 1. Vi fortsetter over til 2-raderen, og neste tallet ut, 3-raderen, her i Unifel, 3-raderen, og neste tallet ut, det
1: 65, 6, 5. Seksti, seks, null. Nitten, en, ni. Nitti, ni, null. 11, 1, 1. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 88, 88, 88.

0: Ja, da kjører vi en oppsummering av dagens tredje spill. Tripperen, den gikk til Okine Blix, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Inge Hansen, og hun får 100 kroner. Og toraderen, den ble delt på han Kai Blomseth, hun Jorunn Os, og han Vik Arne, og de alle får 100 kroner hver. Og treraderen, den gikk til hun Toini Heggelund, som da får 1000 kroner. Vi går I gang med dagens fjerde spill. Vi spiller fortsatt om... jeg skulle til å si lykketallene. De fortsatt 9 og 14. Vi spiller om en enrader og en trippel. Og neste tall ut, det
1: 79, 7, 9. Fire, seks. Femtito, fem, to. Sekstitre, seks, tre. 70, 7, 0. 78, 7, 8. 58, 5, 8. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 71, 7, 1. 51, 5, 1.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.
1: 66, 6, 6.

0: og der var trippelen gått til han Kai Blomseth. Og de tre siste oppleste tallene, det var tallene 71, 71, 51, 51 og 66, 66. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det
1: 15, 1, 5. Sekstiåtte, seks åtte. Tjueto, to to. Har vi mul- Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var en raden gått til Marianne Nilsen på tallet 15. De tre siste opplaste tallene, det tallene 15, 1, 5, 68, 6, 8 og 22, 2, 2. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 21, 2, 1. Trettitre, tre, tre. Tjueni, to, ni. Tjueseks, to, seks. 1, tallet 1. Trettini, tre, ni. Ni, tallet 9. 54, 5, 4. 56, 5, 6. 83, 8, 3. 64, 6, 4. 30, 3, 0. 28, 2, 8. 24, 2, 4. 65, 6, 5. 90, 9, 0. 81, 8, 1. 44, 4, 4. 34, 3, 4. 38, 3, 8. 13, 1, 3. 50, 5, 0. 20, 2, 0. 76, 7, 6. 3, tallet 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var treraderen gått til Lisa Albertsen på tallet 55. Vi tar en kort pause, og så går vi over til dagens siste spill.
1: Bodøglim skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodøglim direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodøglimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Døra er åpen, terskelen lav, for nå er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Da tar vi en oppsummering av det forrige spillet. Tripperen, den gikk til han Kai Blomstedt, og han får 100 kroner. Toraderen, den gikk til Marianne Nilsen, og hun får 100 kroner. Og toraderen gikk til, til han Eivor Dimitrova. Og treraderen, den gikk til Lisa Albertsen. Vi startet dagens siste spill, og vi spiller om en enrader og en trippel som vanlig. Lykketallene de 9 og 14, og første tallet ut det
2: 49, 4, 9. Fjorten, en, fire. Femtini, fem, ni. Førtisyv, fire, syv. 51, 51. 45, 4, 5. 63, 6, 3. 65, 6, 5. 16, 1, 6. 36, 3, 6. 40, 4, 0. 73, 7, 3. 13, 1, 3. 13, 1, 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var trypperen gått til Karin Langvåg. De tre siste oppleste tallene, det 40, 4, 0, 73, 7, 3 og 13, 1, 3. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det 6. Tallet 6. Tallet 2. Femtiseks. Tretti. Åttito. Førtien. Femtiåtte. 48, 4, 8. 52, 5, 2. 76, 7, 6. 8. Tallet 8. Åttitre. 83. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var enraderen gått til Ann-Katrin Nilsen på tallet 76. De tre siste oppleste tallene, det tallene 76, 7, 6, 80, altså 8, og 83, 83. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 5, tallet 5. Åtti-seks, Femti-fem, fem-fem. Tretti-fem, tre-fem. Sekstito, seks to. Ni, tallet ni. Trettito, tre to. Sekstisiv, seks syv. Åttien, åtte en. Førtito, fire to. 68, 6, 8. 79, 7, 9. 72, 7, 2. 24, 2, 4. 28, 2, 8. 33, 3, 3. 90, 9, 0. 3, tallet 3. 27, 2, 7. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 17, 1, 7. 26, 2, 6. 69, 6, 9. 34, 3, 4. 88, 8, 8. 39, 3, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var to-raderen gått til en Jim Salberg på tallet 34. De tre siste oppleste tallene, det tallene 34, 34, 88, 88 og 39, 39. Vi fortsetter over til tre-raderen, dagens siste rad, og neste tallet ut, det 15, 1, 5. Femtifire, fem, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ja, der var det dessverre ingen bingo, bare en liten misforståelse. De tre siste oppleste tallene det 39, 39, 15, 1, 5 og 54, 5, 4. Vi fortsetter på treraderen, og neste tallet ut det
1: 37, 3, 7. Fyrtiseks, fire, seks. Trettien, tre, en. Sekstiseks, seks, seks. 19, 1, 9 78, 7, 8 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen gått til o Karin Knudsen på tallet 66. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar og hører på Alt for meg av Plumbo, og så kjører vi I gang oppsummering og sier takk for oss.

Og der tar vi en oppsummering av dagens siste spill. Tripperen, den gikk til Karin Langvåg, og hun får 100 kroner. To eneraderen, den går til Ann-Katrin Nilsen, og hun får da 100 kroner også. Og toraderen, den gikk til han Jim Salberg, og han får 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Karin Knudsen, som får 3000 kroner. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi tilbake igjen neste uke på nettopp mandag klokka 21.00. Håper vi hører fra dere da også. Jeg vil bare minne dere på igjen om at etter 5. oktober så starter vi klokka 8.00. Ikke 8.00, beklager deg, men 20.00, 8 på kvelden. Vil også beklage og si at det ferieavvikling inne på regnskap, så dagens gevinster og forrige ukets gevinster blir delt ut neste uke. Jeg ønsker dere alle en fin uke videre, og neste låt ut, det Under the Surface av Marit Larsen.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Dette Radio 3.

0: igjen til den dagen du står støtt på egne ben.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Dette er Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi er Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Dette Radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: hverdagen travel og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Din radio i Gjøvik.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: 25 år med musikken du liker.

0: seier er godt nok når Bodølin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hello Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten blir stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.

0: Vålereng skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

vokst opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Eller at det Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også